0: Green Gaming Step 1. Hvad gør du, hvis du er i tvivl, om du spiller for meget? Det kan du lige overveje. Spil med omtanke for spillere over 18 år.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola til 10 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og frosne Harvest Best grøntsager også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 23. maj. Gå i Netto.
2: Ej, mor, det er helt umuligt at købe jeans på den her hjemmeside. De størrelser giver jo ingen mening, og der er seriøst ingen hjælp at hente.
3: Hvorfor går du ikke bare ned i butikken?
2: Far, det er en online shop. Hallo?
3: Nå ja, men da vi fik elbilen her, der gik jeg da bare ned til Toyota, og så hjalp de med det hele. Så kan man også prøve, inden man køber.
4: Ja, Toyota er forhandler i hele Danmark, som kan hjælpe dig med spørgsmål om rækkevidde, opladning, finansiering og service. Ro på med en elbil fra Toyota.
2: Men sælger de også jeans?
5: Skat.
6: Der er netop kommet en fantastisk nyhed for Bet365.
7: Ja, Bet365 udbetaler allerede inden kampen er slut. Og det gælder også byg vedmål. Spil på et hold, inden kampen starter. Og kommer de foran med 2 mål i kampen, så er det valg hjemme.
6: Tjek vores tidlige udbetaling ud og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Kobær, råbrød, boller eller sandwichbrød. Flere varianter. Kun 12 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
10: Skal vi ikke prøve det her spil? Hvad viser den? No.
11: Det er der god grund til at være imponeret over. Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil, og derfor helt sikkert et, der passer til dig. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rofus.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crestvin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Du forsikrer din bil og dit hus. Hvad med dit arbejdsliv? Hvis du for eksempel bliver opsagt, bortvist eller ikke får din løn til tiden, så kan Det Faglige Hus hjælpe dig, uanset hvad du arbejder med. Det Faglige Hus er nemlig for alle. Meld dig ind på detfagligehus.dk, så er du sikret i tide. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Vil du spille over 3.000 casinospil fra de mest populære udbydere? Så tjek Betania. Spillemaskiner, blackjack, roulette. Tjek Betania. Og kunne du bruge en velkomstbonus på op til 1.000 kroner? Så velkommen til Betania. Next Level Casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Prime Video giver dig spændende underholdning. Se komediedysten LOL, den der lige sidst på Prime.
17: En simpel regel. Man må ikke grine.
16: Ned kendislivet uden filter i Amalie, mit kaotiske kærlighedsliv på Prime.
18: Kan vores forhold bære det?
16: Uanset hvad du til, det er på Prime. Kræver Prime Video abonnement. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
19: Hej. Hotels.com her. Hvis du er træt af hverdagen, så kender vi et hotel. Perfekt til en afslappende weekendtur. Book hoteller med spa i Hotels.coms app. Find det perfekte sted for dig.
20: Hej, bedstefar.
21: Nu har Nordlys fået et mobilnetværk i verdensklasse. For os handler en lysere fremtid nemlig om at være bedre forbundet. Find et mobilabonnement, der passer lige til dig i en af vores butikker eller på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Alle projekter starter i Bauhaus. Med Danmarks største udvalg til hus og have, har vi alt, hvad du skal bruge til dine projekter. Se masser af gode tilbud i avisen på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
0: Meny fejrer 10 års fødselsdag med konkurrence i appen. Og du kan få Puga Økologisk Te flere varianter til 20 kroner. En ramme Faxe Kondi eller Pepsi til 64,95. Og trepak mørbrad af dansk gris til 99,95. Meny. Vi holder stadig af mad.
1: Hej, det er Sofie.
5: Hej Sofie, det er Drew.
1: Drew...
5: Ja, Drew Sycamore.
1: What? Drew Sycamore? Okay, hvorfor ringer du til mig?
5: Jamen, det gør jeg, fordi du er en af de personer, der har lyttet allermest til mine sange inde på Telmore Musik.
1: Okay.
5: Og derfor vil jeg gerne invitere dig til en intim koncert på mit helt nye album og Current Affairs. Er du frisk på det?
1: Oh my god, ja. Det er så frisk på.
5: Fedt, så vil jeg glæde mig rigtig meget til at se dig.
23: For unikke oplevelser med Telmore Musik. Hop ind på telmore.dk og kom i gang.
24: Morgenkaffen er ikke bare en vane. Det er en god start på dagen. Hos McDonald's får du for eksempel en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
25: Hvem kan gøre haven sommerklar? Det kan Bilka. Få for eksempel 25% på frugtbuske eller frugttræer, og en Morsø Forno Medio gasgrill til 2.499. Du får også to poser BQI-kaffe til 89, og seks flasker Kødirs, og

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Ni boligejere, der er uenige i deres ejendomsvurdering, får nu deres sager prøvet ved landsretten. Sagerne er principielle og kan derfor få betydning for vurderingen af mange danskers boliger. Det skriver Jyllandsposten. Skatteekspert Henning Boy Hansen fra BDU kalder det en meget spændende udvikling med store perspektiver, hvis borgerne vinder. Landsretten skal nu tage stilling til, om det inden for loven er muligt at komme frem til et andet resultat end Vurderingsstyrelsen. En hæveautomat er i nat blevet sprængt i Sønder Omme. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, som fik anmeldelsen lidt efter klokken 2. Politiet arbejder nu på stedet og har spærret Vejlevej af, hvilket kan forstyrre morgentrafikken. Det er endnu uvist, om der er stjålet penge, men der er ingen meldinger om tilskadekomne. En strid mellem Landsforeningen Danske Svineproducenter og TV2 om skjulte optagelser skal nu afgøres i Højesteret. Det bekræfter foreningsadvokat over for mediet AgriWatch. Sagen handler om en tv-dokumentar om dyrevelfærd, som indeholder optagelser lavet af aktivister, der trængte ulovligt ind hos formanden for svineproducenterne for at filme. Landsretten har tidligere givet TV2 lov til at vise optagelserne, fordi sagen har væsentlig samfundsinteresse. Men den afgørelse skal Højesteret altså nu tage stilling til.
2: Fredagen starter rigtig mange steder.

0: Og skyet mand i løbet af dagen, der klarer det op, og der kommer også en del sol til os. Temperaturen op til 18 grader i dag, og en let til frisk vind.
1: Radio Nord, trafik.
0: Og her lidt over 6, ingen aktuelle meldinger om uheld fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken.

0: Og det er så Phil Collins med Sosudio på Radio Nord. Nu er klokken 6:06.
1: Thank God it's...
0: Og så er det fredag, venner, er det ikke bare herligt. Så det er på vej mod en lidt forlænget weekend, vi er. Det er pinseweekenden, og det betyder også, at der er jo fridag på mandag rigtig mange steder. Så der kan du roligt tage ud og se pinsesolen danse her i det nordjyske til karneval og give den maks gas, når du nu har fri på mandag. I går aftes, der røg jeg lige i et seriehul i mit fjernsyn, fordi at jeg fandt den gode gamle serie Prison Break frem. Og jeg fik lige set, jeg tror faktisk, jeg dumpede ind i afsnit nummer 3, 4, 5 stykker eller noget i den stil der. Og der så jeg i 3 afsnit af Prison Break, hvor de skal til at bryde af det her fængsel, Michael Scofield. Hvis du ikke har set Prison Break, så vil jeg godt lige slå et slag for, at du skal se den, for den er mega fed. Altså som i mega, mega, mega fed. Med Michael Scofield, som lader sig overtatovere på hele kroppen, og det han får tatoveret på kroppen, det er et kort over det fængsel, hvor hans bror sidder i. Han skal ind for at... få sin bror fri fra fængslet. Han begår så et bankrøveri og ryger i det samme fængsel med det her kort tatoveret på hele kroppen. Og så starter den vilde jagt på at bryde ud af det her fængsel, så han kan få sin bror fri. En vanvittig, vanvittig spændende serie. Prison Break, det er topkarakter herfra, hvis du ikke har fået den set, så se den. Velkommen til ugens sidste udgave af Morgenradioen på Radio Nord. Jeg hedder Torben Hansen, og i dag kommer det til at handle rigtig meget om karneval, så er du advaret. Nu kommer A1 Caught in the Middle her på Radio Nord. Godmorgen.

Sting i spidsen for The Police og Every Little Thing She Does Is Magic. Du lytter med her på Radio Nord. Det er fredag morgen den 22. maj. Det er jo i aften, der er gløden i Kildeparken. Og i morgen, der går det løs med det helt store bal med karnevalsoptog og efterfølgende kæmpe fest i Kildeparken. Og det er noget af det, det skal handle om senere her til morgen, når jeg har Jeanette Kort, der er talsperson for karnevalet med. Hun er med på en linje efter klokken 8. Hun får lige lov at sove lidt længe i dag, på grund af, at hun jo formentlig skal være længe op i aften til gløden, kunne man godt forestille sig. 22. maj er det i dag, og hvem skal vi sige tillykke til? Vi kan ønske kæmpe tillykke til den danske superskuespiller Nicolai Lie Kaas. Også kæmpe tillykke skal der lyde til Michel Balèche, den danske journalist og tv-vært, som mange nok synes er super dygtig og super pæn, da hun også er det. Så hun har fødselsdag i dag på samme dag som Naomi Campbell. Og hvis du har fødselsdag her på den 22. maj, så kæmpe tillykke til dig. Nu kommer Ella Augusta og Ida Laubær. Bedre held næste gang.

0: Var en duet mellem Ella Augusta og Ida Laufer, den hedder Bedre Held næste gang. Du hører Radio Nord, det er vi glade for. Lige nu så er den 19 minutter over 6. Vi vækker dig med noget dejlig musik. For din ungdom fra Roxette lige om lidt, og sangen bedre Fading Like a Flower.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
3: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
4: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
5: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
6: Er bilen kommet galt afsted? Så lad skadecenteret hos Auto Ors tage hånd om den. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og mens din bil bliver repareret, kører du videre i en gratis lånebil. Auto Ors skadecenter med 3 års reparationsgaranti og gratis lånebil.
2: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
7: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
2: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.

Her lyden af din ungdom på Radio Nord med Roxette og Fading Like a Flower. Jeg håber, du har en god fredag morgen. Klokken den er 6:54, og det er jo altså den helt store karnevalsweekend, vi er på vej ind her. I aften, der er der gløden i Kildeparken, og i morgen, der er der en helt stor karnevalsbrag med optog og efterfølgende fest i Kildeparken. Og hvis du ikke skal til nogen af delene og stadigvæk gerne vil holde en fed fest, så skal vi nok arrangere en god fest for dig i radioen i aften og i morgen aften, når vi har Funky Town klar til dig. Du kan høre det fra klokken 19, både i aften og i morgen aften, så giv det et skud. Det er mega fedt. Det er lyden fra dansegulvene fra din ungdom. Lige nu der er det Lord Siva og Vera med Paris, og så skal vi have en opdatering fra nyhederne igen. Det er her, når klokken er 6:30. Godmorgen.

0: Siva og Vera med Paris her på Radio Nord til fredag morgen. Lige nu, der skal vi over til min kollega fra nyhederne til en update. Klokken er 6:30.
1: 9 boligejere, der er uenige i deres ejendomsvurdering, får nu deres sager prøvet ved landsretten. Sagerne er principielle og kan derfor få betydning for vurderingen af mange danskers boliger, det skriver Jyllandsposten. Skatteekspert Henning Boye Hansen fra BDO kalder det en meget spændende udvikling med store perspektiver, hvis borgerne vinder. Landsretten skal nu tage stilling til, om det inden for loven er muligt at komme frem til et andet resultat end Vurderingsstyrelsen. USA vil ikke bruge magt for at overtage Grønland. Præsidenten har nemlig taget brugen af magt af bordet. Sådan lød det fra USA's ambassadør i Danmark i aftes under åbningen af et nyt amerikansk konsulat i Nuuk. Meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump tidligere ikke har villet afvise at bruge militær magt. Men nu understreger ambassadøren, at Grønlands fremtid er noget, grønlænderne selv skal beslutte. Rumfartsvirksomheden SpaceX måtte i nat udskyde en planlagt testaffyring af megaraketten Starship. Opsendelsen blev aflyst få sekunder før den skulle have fundet sted. Ifølge stifteren Elon Musk var det en låsebolt på opsendelsestårnet, der ikke virkede som den skulle. SpaceX sigter nu i stedet efter at gennemføre opsendelsen tidligt natten til lørdag. Raketten anses for den mest kraftfulde, der nogensinde er bygget, og skal senere bruges til en bemandet månemission.
0: Fredag morgen bliver en skyde omgang, men i løbet af dagen, der skulle det klare op med nogen sol til os. 13-18 grader i dag og en let til frisk vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og lidt over 6:30, der er der fortsat ingen meldinger fra Vejdirektoratet om uheld på de større nordjyske veje, så rigtig god tur og kom sikkert frem.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: The Black Eyed Peas med I Got a Feeling. Du lytter til Radio Nord nu den 6:55. Og lige om lidt, så skal vi lige kigge nærmere på en historie fra mig og Aalborg.dk, som handler om Aalborg Kommune, som nu har indkøbt en hel masse af noget, vi alle sammen skal til at dele, og det bliver spændende. Og det kigger vi på lige efter F.R. David, der er klar med Words lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Skal det være i år, du giver dig selv mere fritid? Med en robotplæneklipper fra Vokslev Have Park kan du sætte et stort flueben ud fra græsslåning på to-do-listen en gang for alle. Vi har hele sortimentet af kvalitetsrobotter fra Husqvarna. Både dem til de små plæner og dem til de mest udfordrende. Og så hører de til markedets mest lydsvage. Kom ind og se nærmere på modellerne. Vi hjælper både med udvælgelse og opmåling af plænen. Glæd dig til en sommer med mere tid. Vi ses blandt robotterne hos Vokslev Have Park i Nibe.
3: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
4: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borg, Stryk, Stør, Aars, Hadsund, Randers og Grenå.
5: Så er der kamp på Nordenergi Arena. Vendsyssel FF spiller på hjemmebane og giver den fuld gas for, at alle tre point skal blive i Hjørring. Tjek hele kampprogrammet og køb din billet på vendsysselff.dk. Vi ses på stadion.
6: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
7: I er så dumme!
6: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
8: Morgen med Torben.

Her var det så Efar David fra Tunesien. Han er født i Tunesien og var opvokset i Frankrig. Den gode Efar David, som gav os Words, det er altså bare i den grad lyden fra min ungdom. Klokken, den er 18 minutter i 7. Inden så længe, så kan du nu nappe eller snuppe en dele elcykel i Aalborg, hvis du skal fra A til B. For Aalborg Kommune har nemlig besluttet at genafprøve en ordning, hvor du denne her gang kan snuppe en elcykel på farten. Allerede inden sommerferien vil der blive placeret 500 elektriske delecykler i Aalborg og Nørresundby fra virksomheden Lime. Det fortæller rådmand for teknik og miljø, Peter Lindholt, til mig og Aalborg.dk. Så inden så længe, ja, så kan du tage en af de her smarte elcykler og så bare stille den der, hvor du ikke skal bruge den længere. Det er jo super smart. Og så kommer der nogen og samler den sammen og sørger for, at de bliver lavet op igen. Det er jo genialt. Og det er så heller ikke helt gratis at køre på den. Nu kommer Love Shop her på Radio Nord til fredag morgen. Det er Copenhagen Dreaming her i det nordjyske. Jeg hedder Torben Hansen og er med dig til klokken 9. Godmorgen.

0: Crowded House, fredag morgen på Radio Nord med Don't Dream It's Over. Der er 7,5 minutter til en helt frisk opdatering fra Dan Jensen, der er alene på pinden i vores nyhedsredaktion denne her morgenstund. Ham kan du møde lige om lidt her på Radio Nord til en vigtig update, både fra Danmark, fra udlandet og her fra det nordjyske.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliver erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
3: Morgenkaffen er ikke bare en vane. Det er en god start på dagen. Hos McDonald's får du for eksempel en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
4: Min nye fejrer 10 års fødselsdag med konkurrence i appen. Og du kan få Puga Økologisk Te flere varianter til 20 kroner. En ramme Faxe Kondi eller Pepsi til 64,95. Og trepak mørbrad af dansk gris til 99,95. Min nye. Vi holder stadig af mad.
5: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene. Tank hos Inko. Inko. Lav pris til alle.
6: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk.
7: Spar det rigtige sted. I 365 Discount får du 24 Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 og pålæg fra den grønne slagter til en 10'er. 365 Discount. Det rigtige sted at spare.
8: Et stenislag!
9: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bilglas.dk.
10: Turen til sommerhuset med svigermor er ikke hurtigere overstået, fordi du er medlem af FDM. Men den er billigere. For hos FDM får du Danmarks bedste rabat på brændstof. Lige nu sparer du hele 60 øre per liter, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask, parkering og meget mere. Se hvordan på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Lidl giver hverdagen værdi. Fra torsdag får du for eksempel 1 liter cheesy yoghurt, flere varianter 12 kroner. Eller en pose brød fra Hatting, flere varianter også 12 kroner. Gælder til og med lørdag 24. maj. Lidl, 20 år i Danmark.
12: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen sved i fingrene, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: Lad os sammen finde en løsning til dig. Book en gratis forundersøgelse på mimira.dk.
15: Til grænsens billigste pris får du en pakke Bakkedal smørbar til kun 8 kroner og 49 øre. Og en plade Marabu King Size til kun 23 kroner. Gælder til og med den 3. juni. Vi ses hos Kalle.

0: lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hey mester, der er kommet en helt elektrisk Nissan Interstar.
3: Nå, nu begynder han igen.
2: Ja, jeg er ladet med spænding.
3: Mm-hmm.
2: Jeg lyser helt op med tanken.
3: Hold
2: nu fast. Og jeg er bare helt i stedet i dag.
3: Nå, tager du strøm på mig?
4: Nissan Interstar er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Den har anhængertræk som standard, 5 års garanti og prisvindende sikkerhed. Du kan få den elektrisk for kun 290.000 kroner, eller som diesel for kun 268.000. Kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar, og føl dig som en superstar.
5: Der skal ikke meget til for at skabe en romantisk aften. Lidt forberedelse fra dig og pizza-restaurante. Pizza-restaurante fra Dr. Oetker. Smager som på en italiensk restaurant.
6: Steff Houlbergpølser. Vælg mellem ostegriller, Store Claus, bayerske eller hotdogpølser. Kun 22 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hej chatbot, jeg har fundet flybilletter til Bangkok til ca. 5.000 kroner, men jeg ved ikke, om det er den bedste pris. Kan du finde billigere billetter?
8: Faktisk vil jeg anbefale Momondo Price Check til denne forespørgsel.
7: Så du vil hellere have, at jeg bruger Momondo Price Check?
8: Jeg vil nødig indrømme det, men ja. Dens overlegne AI-teknologi søger på hundredvis af rejsesites for at vise dig, om du har fundet en god pris, eller om der findes en billigere. Download Momondo-appen og prøv det.
7: Momondo. Stay curious.
9: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliv erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
10: 77% af danskerne søger mere sundhed, men er sundhed flere kilometer i benene? Er det sommerkroppen? Mindre kemi? Svaret er ja. For sundhed er at søge, ikke en destination, man kan nå. Men hvis vi bliver ved med at søge efter det gode, finder vi et liv, der er fuld af liv. Føtex. Inspiration til dig.
11: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
12: Ni boligejere, der er uenige i deres ejendomsvurdering, får nu deres sager prøvet ved landsretten. Sagerne er principielle og kan derfor få betydning for vurderingen af mange danskers boliger. Det skriver Jyllandsposten. Skatteekspert Henning Boy Hansen fra BDU kalder det en meget spændende udvikling med store perspektiver, hvis borgerne vinder. Landsretten skal nu tage stilling til, om det inden for loven er muligt at komme frem til et andet resultat end vurderingsstyrelsen. USA vil ikke bruge magt for at overtage Grønland. Præsidenten har nemlig taget brugen af magt af bordet. Sådan lød det fra USA's ambassadør i Danmark i aftes under åbningen af et nyt amerikansk konsulat i Nuuk. Meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump tidligere ikke har villet afvise at bruge militær magt. Men nu understreger ambassadøren, at Grønlands fremtid er noget, grønlænderne selv skal beslutte. Rumfartsvirksomheden SpaceX måtte i nat udskyde en planlagt testaffyring af megaraketten Starship. Opsendelsen blev aflyst få sekunder før den skulle have fundet sted. Ifølge stifteren Elon Musk var det en låsebolt på opsendelsestårnet, der ikke virkede som den skulle. SpaceX sigter nu i stedet efter at gennemføre opsendelsen tidligt natten til lørdag. Raketten anses for den mest kraftfulde, der nogensinde er bygget, og skal senere bruges til en bemandet månemission. Medarbejderne i Netto i Løgstør oplever problemer med scooterbander. Ifølge TV2 Nord har der været flere episoder med unge på scooter. Senest kørte 3 unge mænd rundt inde i butikken på scooter kort før lukketid, mens de filmede det hele. Butikschef Louise Buchholdt siger, at medarbejderne føler sig chikaneret, og at en ansat få dage tidligere næsten blev ramt uden for butikken. Hun frygter, at videoer på TikTok er med til at skabe en ny trend. Et stigende antal nordjyder kæmper med kronisk stress. Det viser en ny analyse af den internationale sundhedsprofil 2025. I Mariagerfjord Kommune er antallet af stressramte steget med 50% siden 2021, men det er Aalborg Kommune, der topper i Nordjylland. Her er næsten 23% af borgerne ramt af stress. Kun Thisted Kommune ligger under landsgennemsnittet, oplyser TV2 Nord. Undersøgelsen peger især på arbejde som den største årsag til stress, blandt andet på grund af højt arbejdspres og en hverdag, hvor mange har svært ved

0: koble fra.
1: Fredag den 22. maj starter skyet ud, men i løbet af dagen, der skulle det klare op med nogen sol her til os i det nordjyske. Vi får 13-18 grader og en let til frisk vind.
2: Radio Nord. Trafik.
1: Og så kom vi forbi 7 her på Radio Nord denne her fredag morgen, og der er pæne forhold på vejene. Der er kun grønne streger på mit vejkort fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Beyoncé på Radio Nord med Irreplaceable her til fredag morgen den 22. maj, hvor klokken lige nu er 6:06. Det er jo den store karnevalsweekend i aften. Der er der fuld skrald på Kildeparken med Gløden, hvor Medina Blæst og Mille står på scenen og giver koncerter. I morgen der er der så et kæmpestort program i Kildeparken, og der er karnevalsparade osv. Om en time, der skal jeg tale med Jeanette Kåre, der er talsperson for Aalborg Karneval, for lige at høre, er de klar til det helt store brag her i dag og i morgen i Aalborg. Hun er med på en linje om en times tid. Og lige om lidt, så skal vi lige høre en snak, som jeg faktisk har haft med Åbuster, som jo har lavet den officielle karnevalssang, der hedder Kommer du til karneval? Og den får du lov at høre lige om et øjeblik, sammen med en lille snak, som jeg har haft med Åbuster om den her sang her, og hans egen erfaring med karnevalet i Aalborg. Mere om det lige efter Toto. Her kommer historien om Pamela til din fredag morgen den 22. maj. Godmorgen.

0: Toto med Pamela. Du lytter til Radio Nord. Det er vi rigtig glade for. Klokken er 12 minutter over 7, og det er den store, store karnevalsweekend her i det nordjyske. Og ingen karneval uden en god karnevalssang, som Obuster har lavet, som kommer fra Sjælland og flyttet for nogle år siden til Aalborg. Og Obuster, du har lavet den her sang her. Fortæl os, hvorfor lige en karnevalssang?
1: Jamen, jeg har lavet en sang om karneval, fordi at da jeg flyttede til Aalborg, der fik jeg en masse historier om karneval, og det var noget, som folk de hele tiden snakkede om. Og så har den lidt gået og snurret i baghovedet, hvad det her karneval det egentlig betød for folk, og hvorfor de gik sådan op i det. For jeg havde jo lige et par år, hvor coronaen den raserede, hvor vi lige måtte springe over. Men så kunne jeg godt se, at da karneval gik i gang, hvorfor at folk de holdt så meget af det. Det var jo den her gensynsglæde, der var mellem mennesker, som virkelig fangede mig. Og det her med, at folk skulle være sammen med deres gamle efterskoler og skulle mødes med nogle gamle folkeskoleveninder. Og det er ligesom noget, de gjorde år efter år efter år. Og så var der også nogen, der havde fundet deres helt store kærlighed på karneval. Og det blev jeg også lidt inspireret af at tænke, det er sgu fedt at have sådan et sted, hvor at vi kan mødes på den måde. Og sådan en ret vigtig samfundsmæssig ting, ikke? Altså at vi har et sted, hvor vi kan mødes og finde kærligheden, som ikke er på vores arbejde eller på Tinder. Det er ikke en sang, der tager udgangspunkt i mit eget liv. Det er en sang, som tager udgangspunkt i en historie, jeg har fået fortalt. Og så bare den her kærlighed til, hvad karneval kan, og de kærlighedshistorier, som der er på karneval. Og jeg har også snakket med Aalborg Karneval, som jeg udgiver sangen i samarbejde med, jo som hvert år får et utal af kærlighedshistorier ind på deres platform. Og det er jo bare virkelig skønt, at der er nogen, der kan finde kærligheden sådan et sted, og at det er sådan en historie, der er vigtig for dem.

0: var det Maggie Reilly på Radio Nord. Det er fredag morgen, hvor den helt store karnevals weekend bliver skudt i gang her i det nordjyske. Og derfor har vi på redaktionen taget fjerdebordet og hele Monikjavsen på her til morgen. Og det er rigtig festligt, ja, det er så. Lige om lidt, så har vi en god sang fra din ungdom klar til dig. Det er Human League og Don't You Want Me Baby.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Har du dækket op til sommer? Kom ind til K's Biler og få sommerdæk på bilen. Så er du klar til at tage godt imod de varmere tider, der er virkelig dårlige tider for dine bløde vinterdæk. Vi har markedets bedste sommerdæk på lager til en god pris. Så bestil tid til juleskift nu hos K's Biler midt i K's. Så er du dækket flot op til sommer.
3: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designa i Aalborg.
2: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå den. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
5: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
6: Var uheldet ude? Hos Autoskadecenter Nord takserer vi din skade hurtigt og effektivt med vores online fototaksering. Og vi stiller selvfølgelig en gratis lånebil til rådighed, så du kan komme videre. Du finder Autoskadecenter Nord hos Kurts Autoværksted på Industrivej i Åbybro.
7: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
1: Morgen med Torben Hansen.

Human League, Don't You Want Me Baby. Du hører Radio Nord til fredag morgen 22. maj, hvor den store karnevalsweekend jo er skudt i gangen, og det bliver vildt, det er der ingen tvivl om. Og vi har om en god halv time med Jon Snak med Jeanette Kåre, der er talsperson for Aalborg Karneval. Hende kan du møde lige efter 8. Og lige om lidt, så kan du møde Dan Jensen, som giver os en update fra nyhederne. Nu er det Keen på Radio Nord. Godmorgen.

0: Somewhere Only We Know, det her, det var Keen på Radio Nord, nu den 7:30. Her har du Dan Jensen med nyhederne.
1: De stigende energipriser rammer danskerne vidt forskelligt, og det er især økommunerne, der får den største ekstra regning. Det viser en ny analyse fra Rambøll. På Læsø, der ser ud til at være hårdest ramt, koster boligopvarmning og biltransport i gennemsnit 460 kroner ekstra om måneden. Til sammenligning er beløbet kun 84 kroner på Frederiksberg. Forskellen skyldes især, at mange på øerne er afhængige af oliefyr og benzinbiler. Ifølge Rambøll har de hårdest ramte kommuner samtidig lavere indkomst. 18 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et område ved Oksbøl, og de første 4 har fået tilladelse. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til DR. De 4 tilladelser er givet til personer med jagttegn. Solskin og en god portion vind danner rammerne om de kommende pinsedage, og det kommer til at byde på lave strømpriser. Særligt i dagtimerne i pinsedagene ventes der ifølge prognoser strøm til stort set ingen penge. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Det er især produktionen fra solceller, der slår igennem hen over pinsen og i næste uge. Medarbejderne i Netto i Løgstør oplever problemer med scooterbander. Ifølge TV2 Nord har der været flere episoder med unge på scooter. Senest kørte 3 unge mænd rundt inde i butikken på scooter kort før lukketid, mens de filmede det hele. Butikschef Louise Buchholdt siger, at medarbejderne føler sig chikaneret, og at en ansat få dage tidligere næsten blev ramt uden for butikken. Hun frygter, at videoer på TikTok er med til at skabe en ny trend. Et stigende antal nordjyder kæmper med kronisk stress. Det viser en ny analyse af den internationale sundhedsprofil 2025. I Mariagerfjord Kommune er antallet af stressramte steget med 50% siden 2021, men det er Aalborg Kommune, der topper i Nordjylland. Her er næsten 23% af borgerne ramt af stress. Kun Thisted Kommune ligger under landsgennemsnittet, oplyser TV2 Nord. Undersøgelsen peger især på arbejde som den største årsag til stress, blandt andet på grund af højt arbejdspres og en hverdag, hvor mange har svært ved at koble fra.
0: For i dag starter rigtig mange steder skyet, men i løbet af dagen, der klarer det op, og der kommer også en del sol til os. Temperaturen op til 18 grader i dag, og en let til frisk vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og ifølge Vejdirektoratet her lidt over 7:30, der skulle det køre ganske problemfrit denne her fredag morgen, så rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.
3: Everybody get up.

0: var det Robin Thicke og Farewell Williams med Blurred Lines. Jeg er på Radio Nord nu, den 7.37. Jeg håber, du har en god fredag morgen. Og i morgen, der er det jo tid til det store karnevalsoptog, og det er bare sjovt, når solen skinner, og det er tør vejr. Men hvordan bliver det i dag fredag og i morgen lørdag? Det taler vi med DMI om lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
3: Kom til bagagerumsmarkedet og beredskabsdag med masser af gode fund, hygge og oplevelser for både store og små. Børnene kan møde vores populære maskot Åge, som deler slik ud. Brandvæsenet kommer også forbi og viser den store brandbil frem. Derudover kommer hjemmeværnet talstærkt med hele 10 mand, som medbringer masser af spændende udstyr og viser deres store grej frem for både børn og voksne. Her bliver der rig mulighed for at komme tæt på udstyret og få en snak med folkene fra hjemmeværnet. Og selvfølgelig er der hoppeborg til de mindste, så tag familien under armen og kom til en hyggelig dag i Åbibro den 23. maj. Se mere information på Facebook og Åbibro Handel. Vi ses i Åbibro.
4: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Nu flyver sanglærken igen, og forårssalget er allerede i fuld gang. Antallet af køberhenvendelser stiger dag for dag. Vi søger derfor både villaer, fritidshus og hobbylandbrug til salg til seriøse købere, der er klar til at handle nu og her. Udbuddet er historisk lavt, og efterspørgselen er stor, og der er derfor også rift om de nye emner. Ring allerede i dag og få et godt tilbud på salget af dit hus.
5: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35. Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CRD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på crd-tegnestuen.dk.
6: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på sommerdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Et godt dæknavn.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: Thomas Helmig, Gotta Get Away From You, Keep On Walking på Radio Nord. Det var klokken 7:45, og Hans Vanner er med på en linje nu her. Hans, du er jo vagtchef hos DMI. Her i det nordjyske, der er der jo karneval i denne her weekend her. Og vi skal snakke om karnevalsvejret i morgen lørdag. Og lad os da starte med i dag. Hvordan ser det ud her fra morgenstunden fredag?
1: Ja, de fleste steder er der skyet, og mange steder i Jylland faktisk sådan lidt diset. Men det skal nok klare op langt de fleste steder at blive nogen sol. Ved Skagerrakkysten er det muligt, der bliver liggende sådan lidt havgus det meste af dagen. Men ellers nogen sol og en 15-20 grader. Og så blæser det jo heller ikke så voldsomt meget i dag, en svag til jævn fra sydvest. Så det kan der vist ikke skræmme nogen. Det ser også ud som om, vi skal få nogen sol lørdag. Dog passerer der i løbet af dagen nogle skyer fra nordvest og en overgang med lidt regn. Og op til en godt 20 grader. Men ellers altså mest solskin også lørdag.
0: Og det sagde Hans Vanner, der er vagtchef hos DMI denne her fredag morgen om karnevalsvejret her i det nordjyske i weekenden.

0: Andreas Oddbjerg på Radio Nord med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Du er med her fredag morgen, og god morgen med dig, hvis du lige har tændt op. Efter klokken 8, der skal jeg tale med Jeanette Kåre fra Aalborg Karneval, og så er der nyheder med Dan Jensen lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola til 10 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og frosne Harvest bedstgrøntsager også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 23. maj. Gå i Netto.
4: Der er netop kommet en fantastisk nyhed for Bet365.
5: Ja, Bet365 udbetaler allerede inden kampen er slut. Og det gælder også byg vedmål. Spil på et hold, inden kampen starter. Og kommer de foran med 2 mål i kampen, så er det valg hjemme.
4: Tjek vores tidlige udbetaling ud og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mere pension. Flere penge. Og mere frihed til selv at vælge. Alt det og meget mere har 3F forhandlet hjem for tusindvis af medlemmer. Det er nemlig med til at bane vejen for det gode liv. Læs om din nye overenskomst på 3F.dk.
7: Spar det rigtige sted. I 365 Discount får du flere varianter kylling til 25 kroner, og 1 kilo cheese skyr til en 20'er. 365 Discount. Det rigtige sted at spare.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 28% i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 50 kroner. En bakke Kærgården smørbar, kun 8 kroner 99 øre. Gælder til og med den 3. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Så er der vandlåsen i Vandløse, fundamentet i Forborg, køkkenet i Kolding, terrassen i Thisted, fugningen i Farum.
12: Uanset hvad du arbejder med eller kører rundt med, så leverer den fleksible Mercedes-Benz e-Vito nu en rækkevidde på op til 397 km. Og uanset om du er på vej til Vejle eller lader i Faxe Ladeplads, byder e-Vito på masser af digital komfort. For eksempel MBUX med dansk tale, forklimatisering af kabinen og mulighed for navigation med intelligent ruteplanlægning.
13: Varmepump i Varde, brændeovnen i Brande.
12: Læs mere om e-Vito og se leasingpriser på Mercedes-Benz.dk.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Volkswagen ID.Boss Cargo. Danmarks mest solgte elvarebil. Længst rækkevidde i klassen. Og et design, der får din virksomhed til at skille sig ud. Lige nu kan du erhvervslease ID.Boss Cargo for 3.495 per måned. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Lige nu i Rema 1000. Kobær, råbrød, boller eller sandwichbrød. Flere varianter. Kun 12 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad sidder du og ruder med?
4: Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
3: Nå.
4: Ja, jeg kan faktisk skifte

0: Jeg kan se dig, at du har et plusabonnement inde hos os.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og har tjekket op på, hvordan det er gået her i weekenden?
1: Nej, det har jeg ikke tjekket op på, nej.
0: Du har vundet 1 million.
1: Det er løgn.
0: Det er rigtigt, du.
1: Ja.
0: Penge er faktisk allerede blevet sat til udbetaling.
1: Det kan jeg godt se. Hold da.
0: Det er meget vildt, ja.
1: Ah, det må man sgu sige, ja. Hold da. Nu er jeg helt rødsmødende.
0: En mand, der er lidt ud over det sædvanlige.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lidl giver hverdagen værdi. Fra torsdag får du for eksempel 1 liter Tisi-yoghurt, flere varianter 12 kroner. Eller en pose brød fra Hatting, flere varianter også 12 kroner. Gælder til og med lørdag 24. maj. Lidl, 20 år i Danmark.
4: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder. For 6. år i træk. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hvem kan gøre haven sommerklar? Det kan Bilka. Få for eksempel 25% på frugtbuske eller frugttræer, og en Morsø Forno Medio gasgrill til 2.499. Du får også 2 poser BQI-kaffe til 89, og 6 flasker Côte de Rhône Chardonnay Fils eller Chateau Côte de Montplaisir fra Bordeaux til 199 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
9: De stigende energipriser rammer danskerne vidt forskelligt, og det er især økommunerne, der får den største ekstra regning. Det viser en ny analyse fra Rambøll. På Læsø, der ser ud til at være hårdest ramt, koster boligopvarmning og biltransport i gennemsnit 460 kroner ekstra om måneden. Til sammenligning er beløbet kun 84 kroner på Frederiksberg. Forskellen skyldes især, at mange på øerne er afhængige af oliefyr og benzinbiler. Ifølge Rambøll har de hårdest ramte kommuner samtidig lavere indkomst. 18 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et område ved Oksbøl, og de første 4 har fået tilladelse. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til DR. De 4 tilladelser er givet til personer med jagttegn. Solskin og en god portion vind danner rammerne om de kommende pinsedage, og det kommer til at byde på lave strømpriser. Særligt i dagtimerne i pinsedagene ventes der ifølge prognoser strøm til stort set ingen penge. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Det er især produktionen fra solceller, der slår igennem hen over pinsen og i næste uge. Et stigende antal nordjyder kæmper med kronisk stress. Det viser en ny analyse af den internationale sundhedsprofil 2025. I Mariagerfjord Kommune er antallet af stressramte steget med 50% siden 2021, men det er Aalborg Kommune, der topper i Nordjylland. Her er næsten 23% af borgerne ramt af stress. Kun Thisted Kommune ligger under landsgennemsnittet, oplyser TV2 Nord. Undersøgelsen peger især på arbejde som den største årsag til stress, blandt andet på grund af højt arbejdspres og en hverdag, hvor mange har svært ved at koble fra. Medarbejderne i Netto i Løgstør oplever problemer med scooterbander. Ifølge TV2 Nord har der været flere episoder med unge på scooter. Senest kørte 3 unge mænd rundt inde i butikken på scooter kort før lukketid, mens de filmede det hele. Butikschef Louise Buchholdt siger, at medarbejderne føler sig chikaneret, og at en ansat få dage tidligere næsten blev ramt uden for butikken. Hun frygter, at videoer på TikTok er med til at skabe en ny trend.
10: Fredag morgen bliver en skyet omgang, men i løbet af dagen, der skulle det klare op med nogen sol til os. 13-18 grader i dag og en lidt til frisk vind.
11: Radio Nord. Trafik.
10: Og så er vi blæst ind i myldretidstrafikken her efter 8. Det betyder, at der kan være kødannelse og tæt trafik de sædvanlige steder. Ellers intet at berette om her til morgen, så rigtig god tur.
11: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810.
12: startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musikken fra din ungdom.

Var det Soul Asylum på Radio Nord med Runaway Train. Klokken den er 7:07. Det er fredag morgen, det er den 22. maj, det er den store karnevalsweekend, og derfor skal vi tale med Jeanette Kåre på en linje lige om lidt, for lige at høre, om der er styr på tingene til i dag i Kildeparken, og i morgen til det store optog, og til festlighederne i Kildeparken i morgen. Lyt med lige efter Pet Shop Boys, vi spiller her for dig med Domino Dancing. Godmorgen.

0: var det Pet Shop Boys på Radio Nord med Domino Dancing. Godmorgen med dig og velkommen til, hvis du lige har fået tændt op for os på en fredag morgen den 22. maj. 12 minutter over 8 af klokken, og så er der tændt op for samba-rytmerne. Nu kan jeg sige velkommen til Jeanette Kåre fra Aalborg Karneval. Godmorgen med dig, Jeanette, og velkommen til.
1: Godmorgen til alle jer derude.
0: Er du frisk her til morgen?
1: Jeg vil sige, jeg er ved at blive det. Nu bliver jeg lige kickstartet på noget kaffe, og så kører det ellers for fuld ild.
0: Ja, fordi altså, du har formentlig en ret lang weekend foran, der kunne man godt forestille sig, ikke?
1: Altså, jeg har en af de der weekender, som jeg tror, jeg vil betegne, slår både juleaften og nytårsaften til sammen, ikke også? Det går amok nu.
0: Glæder du dig mere til det, der skal ske her i weekenden med karnevalet, end du glæder dig til jul?
1: Ja, det er... Altså, nej, jeg glæder mig til jul også, for der er der forventninger i børns øjne, men her er det også at lykkes med alt det, man har lavet sammen med sine kollegaer et helt år. Og det synes jeg jo, det... jeg bliver lige helt rørt, når du spørger om det. Fordi det er jo også, det er jo også en præstation, ikke også? Hvor at man virkelig... Alle følelser sidder ude på tøjet nu. Alle har knoklet for det her de sidste 14 dage. Alle er også ved at være lidt... man bliver også lidt slidt af at være på græs. Så lige nu, der er der mange, mange store høje forventninger. Så er der jo stadigvæk en maraton, man lige skal have løbet i mål nu her. Mm. Med alle de glade gæster, der kommer ind til byen.
0: Hvor mange løse ender er der sådan lige i 12. time her?
1: Jeg kunne se min liste, den blev i hvert fald lidt længere i går aftes, end jeg havde regnet med. Men der er masser af løse ender, men der er også masser af folk, så vi er også gode til at få løst dem. Og det med at være et hold, det er jo, at vi kan løse ting sammen, og det synes jeg er sindssygt vigtigt på det her projekt. Ikke? Både på frivillige og på os, der arbejder på sekretariatet, jamen der er simpelthen kræfter til at løse de her ender. Så lige nu, der laver vi prioriteringslister og kigger på, jamen hvad er det, vi skal nå i mål med, til vi åbner en plads i dag, når klokken bliver 16.
0: Jeanette, hvad er status på billetsalget? Hvis man nu har tænkt, nej, jeg skal ikke til karneval, og jeg skal ikke til festlighederne i Kildeparken, men man så alligevel og gerne vil alligevel, hvis man kommer i tanke om det, er der stadigvæk mulighed for at få en billet eller købe en billet, eller hvad?
1: Ja, altså, vi har jo koncerten i dag, der starter, og der har man stadigvæk mulighed for at både bare komme ind og høre Medina Milla Blæs. Ellers har vi jo haft rigtig mange, der har benyttet sig af den her kombibillet, hvor man både kan høre koncert i aften og så komme til karneval i morgen. Og nu har jeg faktisk ikke lige noget at tjekke, inden jeg snakkede med dig. Jeg tror, der er et par enkelte pladser af dem tilbage, så der kan man altså redde, hvis man har glemt at købe. Det er jo igen klart, det er noget, vi aldrig har prøvet før, det her med at blive udsolgt. Så der er altså en del, der er blevet overrasket over, at der ikke var flere pladser tilbage, men sådan er det nu engang. Vi har lavet en enkelt VIP-mulighed også. Den er der altså, at man kan få karneval i luksus. Den kan man altså også nå at købe, så der er ikke, fordi man ikke kan komme afsted. Men altså, jeg kan omvendt sige, at man skal passe på. Man skal ikke bare købe en billet her i sidste time af en eller anden suspekt ven eller vens ven, man havde. Man skal altså se sig for, og vi har set en del billetsnyderi nu her. Man skal kun handle et fysisk armbånd, og det skal man handle med en, man kender i forvejen.
0: Med hensyn til vejret, så har jeg jo tidligere i mit program her til morgen talt med DMI, og det ser faktisk ganske fornuftigt ud. Der kommer lige nogle få regndråber i morgen lørdag. Hvordan er det perfekte karnevalsvejr, tænker jeg egentlig?
1: Jamen altså, lidt overskyet, og så lige omkring 20 grader. Men det, der er så vildt ved et karnevalsvejr, det er, at det kan ikke slå nogen gæster ud. De er sådan set fuldstændig ligeglade. Altså, de har bare spændt hjelmen til karneval. Så om det kommer til at regne eller sne, så bliver det bare en historisk ting. De glæder sig så meget, så altså, uanset hvad DMI siger, uanset hvor mange vejrudsigter vi vil give dem, så glæder de sig bare til det karneval. Og det er altså virkelig en sjov kraft at mærke, at de er altså lidt ligeglade om vejr. Med.
0: Lige inden jeg slipper dig løs igen, fordi jeg ved jo, du har en hammerende travl dag foran dig. Er der så noget, du vil sige til de mange karnevalsdeltagere herinde, det hele løber af stablen?
1: Ja, det kan du tro. Altså, det ligger igen helt tæt på mit hjerte, men pas nu på hinanden derude. Opfør jer ordentligt. Tag en ven i hånden, når I går hjem. Sørg for at følge din ven på toilettet. Lad være med at tisse på nogen sukkermad. Tisse på vores toiletter i stedet for. Og så bare glæde jer til, at der bliver en mega, mega, mega god dag. Men opfør jer ordentligt derude, og sørg for at holde en ven i hånden hele tiden, så skal det her nok gå godt for alle.
0: Jeanette Kåre, tusind tak, fordi du kunne være med her denne her fredag morgen hos mig, og så have et rigtig godt karneval, ikke?
1: Tak, Torben. Tak skal du have. Ha' det rigtig godt derude, ikke også?
2: Radio Nord, en del af Nordjylland, en del

0: var det Rihanna direkte fra Barbados, hvor hun kommer fra. Det var Only Girl in the World. Kan jeg vide, om de også danser samba på Barbados, eller om det kun er i Brasil, de gør det. De gør det i hvert fald i Aalborg i morgen til det store karneval. Lige om lidt, der har vi Spice Girls klar på Radio Nord med If You Wanna Be My Lover.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Store maskiner til store drenge. Spar tid og gør dit næste byggeprojekt lidt nemmere med de rigtige maskiner fra Nørre Halne Maskinudlejning. Nørre Halne Maskinudlejning 21 46 30 64 og nørrehalne-maskinudlejning.dk.
3: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravancenter.
4: Er du til professionelt værktøj? Så glæd dig til at høre dette brøl. 26. maj ruller Milwaukee Big Red Truck ind hos Jysk Værktøj på Guvej i Aalborg. Fyldt med kvalitetsværktøj til industri og byggeri. Kom forbi og prøv maskinerne, snak med eksperterne, nyd lækker mad fra slagter stiller og gør et kup til vilde priser. Buy more, get more. Vi ses ved Milwaukee Big Red Truck hos Jysk Værktøj på Guvej 127 i Aalborg tirsdag den 26. maj fra 10 til 14. Jysk Værktøj og Nordjysk Værktøjsal. God service koster ikke ekstra.
5: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
6: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos AV Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
7: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for, hvad er vi for en butik.
6: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: Lisa Stansfield gav os The Real Thing på Radio Nord til fredag morgen. Jeg håber, du har en skøn morgen. Og lige nu, der skal vi have en update fra Dan Jensen, der er vores mand i nyhederne. Klokken er 8:30.
1: De stigende energipriser rammer danskerne vidt forskelligt, og det er især økommunerne, der får den største ekstra regning. Det viser en ny analyse fra Rambøll. På Læsø, der ser ud til at være hårdest ramt, koster boligopvarmning og biltransport i gennemsnit 460 kroner ekstra om måneden. Til sammenligning er beløbet kun 84 kroner på Frederiksberg. Forskellen skyldes især, at mange på øerne er afhængige af oliefyr og benzinbiler. Ifølge Rambøll har de hårdest ramte kommuner samtidig lavere indkomster. 18 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et område ved Oksbøl, og de første 4 har fået tilladelse. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til DR. De 4 tilladelser er givet til personer med jagttegn. Solskin og en god portion vind danner rammerne om de kommende pinsedage, og det kommer til at byde på lave strømpriser. Særligt i dagtimerne i pinsedagene ventes der ifølge prognoser strøm til stort set ingen penge. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Det er især produktionen fra solceller, der slår igennem hen over pinsen og i næste uge. Et stigende antal nordjyder kæmper med kronisk stress. Det viser en ny analyse af den internationale sundhedsprofil 2025. I Mariagerfjord Kommune er antallet af stressramte steget med 50% siden 2021, men det er Aalborg Kommune, der topper i Nordjylland. Her er næsten 23% af borgerne ramt af stress. Kun Thisted Kommune ligger under landsgennemsnittet, oplyser TV2 Nord. Undersøgelsen peger især på arbejde som den største årsag til stress, blandt andet på grund af højt arbejdspres og en hverdag, hvor mange har svært ved at koble fra. Medarbejderne i Netto i Løgstør oplever problemer med scooterbander. Ifølge TV2 Nord har der været flere episoder med unge på scooter. Senest kørte 3 unge mænd rundt inde i butikken på scooter kort før lukketid, mens de filmede det hele. Butikschef Louise Buchholdt siger, at medarbejderne føler sig chikaneret, og at en ansat få dage tidligere næsten blev ramt uden for butikken. Hun frygter, at videoer på TikTok er med til at skabe en ny trend.
0: Fredag den 22. maj starter skyet ud, men i løbet af dagen, der skulle det klare op med nogen sol her til os i det nordjyske. Vi får 13-18 grader og en let til frisk vind.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og her lige efter 8:30, der er der kun grønne streger på mit vejkort fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Olivia Dean, The Man I Need, så er klokken 8:06. Og når der er karneval i Aalborg i morgen, og festlighederne i aften i Kildeparken, så er ordensmagten også ude. Og der er specielt én ting, de kigger ekstra meget efter i 2026. Hvad det er, kigger vi på lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
4: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
5: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel. Og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen. Til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
6: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel taler vi mange forskellige sprog. Hver dag ringer telefonen med nordmænd og tyskere, som gerne vil købe hus her i Nordjylland. Der er stadig områder, hvor liggetiderne er længere, og hvor nogle sælgere oplever, at det kan være svært at få solgt på traditionel vis. Også for disse er det i mange tilfælde lykkes os at få deres hus, fritidshus eller landejendom solgt til nordmænd eller tyskere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
7: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
8: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
9: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
1: Morgen med Torben Hansen.

Weather Girls, It's Raining Men. Du lytter til Radio Nord, nu den 18 minutter i 9. Og når festlighederne løber af stablen både i dag og i morgen i Aalborg til karnevalet, så er politiet naturligvis også med på sidelinjen. De vil gerne give alle en god og tryg dag, og de er på pletten både med uniformerede betjente, civile betjente, og det er både i Kildeparken, i karnevalsområdet, og stationer og transportknudepunkter i nattelivet. Og i år der er der faktisk også særlig fokus på opioider, og andre euforiserende stoffer, som i stigende grad ses i nattelivet og ved større arrangementer, som for eksempel karnevalet i Aalborg. Som en del af den samlede sikkerhedsindsats, så anvender Nordjyllands Politi også midlertidig videoovervågning med droner, blandt andet i forbindelse med karnevalet. Så du risikerer altså at blive filmet, hvis du skal til karneval. Nu skal vi høre Billie Eilish her til fredag morgen på Radio Nord.

Monique, hun spiller den her i Kildeparken i aften, og hun spiller sammen med Blæst og Mille til gløden 2026. Det er i aften. Det bliver fantastisk aften. Nu er det Super Sisters og vores weekendsang, så er det endelig weekend, og I skal bare synge med.

0: Ja, var det Super Sisters med Saudi Indie Weekend, og det er det også lige pinse weekenden med en ekstra fridag på mandag. Jeg håber, I får en rigtig god weekend. Og som Jeanette Kåre sagde tidligere med program i dag, pas godt på hinanden, hvis I skal til karneval. Ha' en rigtig dejlig weekend. Vi høres ved på tirsdag, når jeg er tilbage klokken 6. Ha' det smukt. Hej.
1: Musikken fra din ungdom. Fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliver erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
3: Morgenkaffen er ikke bare en vane. Det er en god start på dagen. Hos McDonald's får du for eksempel en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
4: Lad os sige, at din leasingbil bryder sammen midt på Motorring 3. At jokke, tomle eller downloade en el-løbehjuls-app hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Alle projekter starter i Bauhaus. Med Danmarks største udvalg til hus og have, har vi alt, hvad du skal bruge til dine projekter. Se masser af gode tilbud i avisen på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Hej, bedstefar.
7: Nu har Nordlys fået et mobilnetværk i verdensklasse. Og lige nu sparer du 100 kroner om måneden de første 6 måneder på alle vores mobilabonnementer. Tilbuddet gælder til og med 2. juni ved nyoprettelser. Se flere tilbud i vores butikker og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Hey, kom til Gala nu. Kom til
8: Gala. Ja, til grænsens billigste pris får du 4,5 liters Coca-Cola til kun 25 kroner. Og 24 dåser slots til kun 50 kroner. Gælder til og med den 3. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
10: Der skal ikke meget til for at skabe en romantisk aften. Lidt forberedelse fra dig og pizza-restaurante. Pizza-restaurante fra Dr. Oetker. Smager som på en italiensk restaurant.
11: Hey mester, banke banke på.
10: Hvad?
11: Du skal sige, hvem der?
10: Okay, hvem der?
11: Det er Star. Nej, du skal sige, hvem Star.
10: Okay, hvem Star?
11: Superstar, superstar, megastar, interstar.
12: Nissans nye store varebil Interstar har anhængertræk som standard og er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Med et prisvindende sikkerhedsniveau og 5 års garanti. Du kan få den elektrisk eller som diesel. Kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar og føl dig som en superstar.
13: I Rema 1000 prioriterer vi danske varer og dyrevelfærd højt. Vi samarbejder med leverandører og producenter, som sætter dyrevelfærd i højsædet og har over 120 varer med dyrevelfærdsmærket. Blandt andet et stort udvalg af produkter fra frilandsgrise, fritgående kyllinger fra Rokkedal samt æg fra Valø Slot. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
16: Ingen briller, der glider ned. Ingen sved i fingrene, når linsen skal i øjet. Hos Mamiya tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
17: Lad os sammen finde en løsning til dig. Book en gratis forundersøgelse på memira.dk.
18: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter og også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: every day.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en Kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene.

0: vævet ikke sættes op. Hvis vævet ikke kan sættes op, kan maleren ikke lave finish, og hvis maleren ikke kan lave finish, så bliver byggeriet ikke færdigt. Så måske du skulle starte i Stark. Det kan være forskellen på, om byggeriet går i stå, eller bliver gjort færdigt. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Ja, det kan være svært at finde ud af, hvad du fejler, når du søger på nettet.
2: Konjunktivitis?
1: Derfor giver Falk Sundhedshjælp dig blandt andet adgang til vores online-læger, som kan rådgive dig inden for 15 minutter og hjælpe med at afdække dine symptomer, hvis du er i tvivl. Også helt uden at tale latin. Vi kalder det et sundhedsabonnement fuld af fordele. Gå ind på falk.dk og find det sundhedsabonnement, der passer dig.
3: Sunset Boulevard giver dig Herreford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herreford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
4: 77% af danskerne søger mere sundhed. Men er sundhed flere kilometer i benene? Er det sommerkroppen? Mindre kemi? Svaret er ja. For sundhed er at søge. Ikke en destination, man kan nå. Men hvis vi bliver ved med at søge efter det gode, finder vi et liv, der er fuld af liv. Føtex. Inspiration til dig.
5: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
6: Solskin og blæst sender strømpriserne i bunden hen over pinsen. I dagtimerne kan du få strøm til stort set ingen penge, det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Ifølge produktchef Troels Skipper er der rig mulighed for at oplade elbilen billigt i de solrige middagstimer. Her kan den rene elpris endda ramme 0 kroner. Helt gratis bliver det dog ikke, da man stadig skal betale tariffer og moms. Et borgerforslag om at sænke afgifter og moms på benzin og diesel har nu fået over 50.000 underskrifter. Det betyder, at Folketinget skal behandle forslaget, som kommer fra Dansk Folkeparti. I forslaget står der, at brændstof er en nødvendighed for mange danskere og ikke en luksus. Derfor skal afgifterne sænkes til EU's minimum. Flere partier har foreslået at sænke priserne, men der er endnu ikke dannet en ny regering, som kan gøre noget ved forslaget. En 19-årig mand er i nat blevet stukket med en kniv og slået i hovedet med en økse i Nykøbing, Sjælland. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Ifølge den 19-årige blev han overfaldet af fire mænd, som han kendte i forvejen. Han er alvorligt kvæstet, men uden for livsfare. Politiet efterforsker overfaldet som drabsforsøg. Medarbejderne i Netto i Løgstør oplever problemer med scooterbander. Ifølge TV2 Nord har der været flere episoder med unge på scooter. Senest kørte tre unge mænd rundt inde i butikken på scooter kort før lukketid, mens de filmede det hele. Butikschef Louise Buchholdt siger, at medarbejderne føler sig chikaneret, og at en ansat få dage tidligere næsten blev ramt uden for butikken. Hun frygter, at videoer på TikTok er med til at skabe en ny trend. Et stigende antal nordjyder kæmper med kronisk stress. Det viser en ny analyse af den internationale sundhedsprofil 2025. I Mariagerfjord Kommune er antallet af stressramte steget med 50% siden 2021, men det er Aalborg Kommune, der topper i Nordjylland. Her er næsten 23% af borgerne ramt af stress. Kun Thisted Kommune ligger under landsgennemsnittet, oplyser TV2 Nord. Undersøgelsen peger især på arbejde som den største årsag til stress, blandt andet på grund af højt arbejdspres og en hverdag, hvor mange har svært ved at koble fra.
7: I løbet af fredagen, der skulle det klare op med nogen sol til os. Vi får 13-18 grader i dag og en let til frisk vind. I aften tørt vejr og nogen sol igen. I løbet af natten, der bliver det mere skyet, og temperaturen falder til mellem 9 og 12 grader.
5: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsvider for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej vel. Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund.
4: Ej, for fedt. Ej, for fedt. Ej.
1: Der.
4: Tusind tak.
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg-tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normal pris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
7: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på Naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
6: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
8: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Halne Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vogne til byggepladsen. Nørre Halne Maskinudlejning. Se nørrehalne-maskinudlejning.dk.
9: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på sommerdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Et godt dæknavn.
10: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
11: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
12: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset.
13: Men bare rolig,
12: vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Nu er vi ikke så stort et kontor, så det er faktisk rigtig rart, at der handler musik i baggrunden.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: at det er på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så selv til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
1: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgs, Løgstør, Aars, Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
3: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
4: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
5: Vendsyssel FF spiller på hjemmebane og giver den fuld gas for, at alle tre point skal blive i Hjørring. Tjek hele kampprogrammet og køb din billet på vendsysselff.dk. Vi ses på stadion.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola til 10 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og frosne Harvest bedstgrøntsager også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 23. maj. Gå i Netto.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Er det solbrilletid? Vidste du, at alle stel hos Louis Nielsen kan blive til solbriller? Eller at du altid får to briller til et pars pris? Normalt fra 795 kroner, men lige nu og frem til 7. juni fra kun 195. Nyd sommeren. Den begynder hos Louis Nielsen.
3: Min nye fejrer 10 års fødselsdag med konkurrence i appen. Og du kan få Puga Økologisk Te flere varianter til 20 kroner. En ramme Faxe Kondi eller Pepsi til 64,95. Og trepak mørbrad af dansk gris til 99,95. Menu. Vi holder stadig af mad.
4: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
5: Ikke flere indsatser. Det blev nummer 4.000.
6: Ja, der er god grund til at være imponeret, for Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil og et hav af rouletteborde. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
7: Steff Houlbergpølser, vælg mellem ostegriller, Store Claus, bayerske eller hotdogpølser. Kun 22 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
8: Et stenslag!
9: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bileglas.dk.
10: Kan du lide at spille på sport? Så får du et imponerende udvalg og høje odds hos Betinia. Og vil du have et kæmpe udbud af live betting og streaming, så får du 1000 kroner i velkomstbonus hos Betinia. Velkommen til Betinia. Next Level Casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 45% i forhold til Danmark. 2 kilo Haribo, kun 99 kroner og 99 øre. 24 dåser Faxe Kondi, kun 50 kroner. Gælder til og med den 3. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Hej, Hotels.com her. Hvis du har svært ved at holde trit med småbørnene, så kender vi et hotel, hvor I alle er underholdt. Book familievenlige hoteller med pool i Hotels.coms app. Og find det perfekte sted for dig.
14: Det Faglige Hus har et super godt tilbud til alle lønmodtagere. Lige nu får du gratis fagforening og ulykkesforsikring i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner. Meld dig ind på detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Den nye Volkswagen Crafter er din arbejdsplads på hjul. En rummelig kabine og nu med ny digital instrumentering og komfort i topklasse. Klar til enhver opgave. Lige nu kan du erhvervslease Crafter Comfort med automatgear for 3.445 per måned. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
19: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter og også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 228 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hos Circle K skal det være nemt at være elbilsejer. I Charge-appen finder du ledige stander i nærheden, og opladning og betaling sker helt automatisk. Men hvis du ikke synes, det er så enkelt, kan du altid spørge os. Vi står klar. Også med god mad til turen. Det mener vi gør opladning helt enkelt.
23: Lidl giver hverdagen værdi. Fra torsdag får du for eksempel 1 liter cheesy-yoghurt, flere varianter 12 kroner, eller en pose brød fra Hatting, flere varianter også 12 kroner. Gælder til og med lørdag 24. maj. Lidl, 20 år i Danmark.
24: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: De første fire personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til DR. Tilladelsen er givet, fordi ulve i området har vist manglende skyhed over for mennesker. En ulv må nemlig kun skydes, hvis den bliver kategoriseret som en såkaldt problemulv. 9 boligejere, der er uenige i deres ejendomsvurdering, får nu deres sager prøvet ved landsretten. Sagerne er principielle og kan derfor få betydning for vurderingen af mange danskers boliger. Det skriver Jyllandsposten. Skatteekspert Henning Boye Hansen fra BDO kalder det en meget spændende udvikling med store perspektiver, hvis borgerne vinder. Landsretten skal nu tage stilling til, om det inden for loven er muligt at komme frem til et andet resultat end vurderingsstyrelsen. Et borgerforslag om at sænke afgifter og moms på benzin og diesel har nu fået over 50.000 underskrifter. Det betyder, at Folketinget skal behandle forslaget, som kommer fra Dansk Folkeparti. I forslaget står der, at brændstof er en nødvendighed for mange danskere og ikke en luksus. Derfor skal afgifterne sænkes til EU's minimum. Flere partier har foreslået at sænke priserne, men der er endnu ikke dannet en ny regering, som kan gøre noget ved forslaget.
2: Ankestyrelsen truer Læsø Kommune med tvangsbøder, hvis kommunen ikke hurtigt får stoppet det, som styrelsen kalder ulovlig erhvervsstøtte, det oplyser TV2 Nord. Sagen handler om Læsøfonden og selskaber som Læsø Salt og Læsø Tangtage, hvor kommunen ifølge Ankestyrelsen blander sig økonomisk i virksomheder, der burde være uafhængige. Borgmester på Læsø, Niels Odgaard, siger, at kommunen nu vil få forholdene gjort lovlige hurtigst muligt, selvom man ikke er enig i alle Ankestyrelsens vurderinger. Og så melder de to nordjyske dronevirksomheder MyDefense og Skywatch begge om stor overskud efter stigende efterspørgsel på forsvarsteknologi, det oplyser TV2 Nord. MyDefense i Nørresundby kommer således ud af 2025 med et rekordoverskud på 125 millioner kroner. Selskabet udvikler antidroneteknologi til forsvarsstyrker verden over og har mere end fordoblet antallet af ansatte de seneste år. Hos Skywatch i Støvring lyder overskuddet på 149 millioner kroner. Virksomheden producerer blandt andet droner og GPS-systemer og er vokset markant siden 2021. I dag nogen sol ved Skagerrakkysten, dog mest overskyet. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og let til frisk vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger, med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tors.
1: Skal det være i år, du giver dig selv mere fritid? Med en robotplæneklipper fra Vokslev Have Park kan du sætte et stort flueben ud fra græsslåning på to-do-listen en gang for alle. Vi har hele sortimentet af kvalitetsrobotter fra Husqvarna. Både dem til de små plæner og dem til de mest udfordrende. Og så hører de til markedets mest lydsvage. Kom ind og se nærmere på modellerne. Vi hjælper både med udvælgelse og opmåling af plænen. Glæd dig til en sommer med mere tid. Vi ses blandt robotterne hos Vokslev Have Park i Nibe.
2: Er du Hyundai-ejer? Hos AutoAls møder du et af Nordjyllands mest erfarne Hyundai-serviceværksteder med over 30 års erfaring. Vi hjælper med alt fra service og garantiarbejde til opdateringer og software. Altid med prisgaranti. Og som kunde får du gratis vejhjælp i hele Europa. AutoAls. Dit Hyundai-serviceværksted. Også i fremtiden.
3: Få ekstra kulør på livet med vindsysseltater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring, og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
4: Kom til bagagerumsmarkedet og beredskabsdag med masser af gode fund, hygge og oplevelser for både store og små. Børnene kan møde vores populære maskot Åge, som deler slik ud. Brandvæsenet kommer også forbi og viser den store brandbil frem. Derudover kommer hjemmeværnet talstærkt med hele 10 mand, som medbringer masser af spændende udstyr og viser deres store grej frem for både børn og voksne. Her bliver der rig mulighed for at komme tæt på udstyret og få en snak med folkene fra hjemmeværnet. Og selvfølgelig er der hoppeborg til de mindste, så tag familien under armen og kom til en hyggelig dag i Åbibro den 23. maj. Se mere information på Facebook og Åbibro Handel. Vi ses i Åbibro.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
1: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
2: Vendsyssel FF spiller på hjemmebane og giver den fuld gas for, at alle tre point skal blive i Hjørring. Tjek hele kampprogrammet og køb din billet på vendsysselff.dk. Vi ses på stadion.
3: Er du til professionelt værktøj, så glæd dig til at høre dette brøl. 26. maj ruller Milwaukee Big Red Truck ind hos Jysk Værktøj på Guvej i Aalborg. Fyldt med kvalitetsværktøj til industri og byggeri. Kom forbi og prøv maskinerne, snak med eksperterne, nyd lækker mad fra slagter stiller og gør et kup til vilde priser. Buy more, get more. Vi ses ved Milwaukee Big Red Truck hos Jysk Værktøj på Guvej 127 i Aalborg. Tirsdag den 26. maj fra 10 til 14. Jysk Værktøj og Nordjysk Værktøjsal. God service koster ikke ekstra.
4: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
5: Hallo, hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg-tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normal pris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
6: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
7: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig, at der kører radio i baggrunden. Det giver mig gejst, og så kan man jo skrue lidt ekstra op, når man er alene hernede.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema. Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
1: Alle projekter starter i Bauhaus. Med Danmarks største udvalg til hus og have, har vi alt, hvad du skal bruge til dine projekter. Se masser af gode tilbud i avisen på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Forårsdag i haven.
3: Ja, Benny her er helt klar til at luge løs igen i år. Og det er han, fordi han med Falk sundhedshjælp får et årligt helbredstjek, hvor en læge blandt andet laver fysiske tests, tager blodprøver og lægger en plan, så Benny kan leve det liv, han vil. Nå ja, og skulle det knæse lidt alligevel, så har han også adgang til fysioterapi, psykolog og meget andet. Vi kalder det et sundhedsabonnement fuld af fordele. Gå ind på Falk.dk og find det sundhedsabonnement, der passer dig.
4: Spar det rigtige sted. I 365 Discount får du 24 Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 og pålæg fra den grønne slagter til en 10'er. 365 Discount. Det rigtige sted at spare.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Hey, mester?
7: Ja?
6: Vil du være der endnu sejere end en superstar?
7: Nej. Hvad?
6: En superstar med anhængertræk.
7: En hvad for noget?
6: En superstar, megastar, interstar med anhængertræk.
8: Nissans nye store varebil Interstar har anhængertræk som standard og er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Med et prisvindende sikkerhedsniveau og 5 års garanti. Du kan få den elektrisk eller som diesel. Så kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar varebil og føl dig som en superstar.
6: Med anhængertræk.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
11: Ingen briller, der glider ned. Ingen sved i fingrene, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Lad os sammen finde en løsning til dig. Book en gratis forundersøgelse på mimira.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Rema 1000 prioriterer vi danske varer og dyrevelfærd højt. Vi samarbejder med leverandører og producenter, som sætter dyrevelfærd i højsædet og har over 120 varer med dyrevelfærdsmærket. Blandt andet et stort udvalg af produkter fra frilandsgrise, fritgående kyllinger fra Rokkedal samt æg fra Valø Slot. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: I juni åbner Centerparks Nordborg Resort på Als. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book ferien alle for noget ud af på centerparks.dk.
5: Hos Circle K skal det være nemt at være elbilsejer. I ChargeAppen finder du ledige stander i nærheden, og opladning og betaling sker helt automatisk. Men hvis du ikke synes, det er så enkelt, kan du altid spørge os. Vi står klar, også med god mad til turen. Det mener vi gør opladning helt enkelt.
6: Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
7: Hej, det er Sofie.
8: Hej Sofie, det er Drew. Ja, Drew Sycamore.
7: What? Drew Sycamore? Okay, hvorfor ringer du til mig?
8: Jamen det gør jeg, fordi du er en af de personer, der har lyttet allermest til mine sange inde på Telmore Musik.
7: Okay.
8: Og derfor vil jeg gerne invitere dig til en intim koncert på mit helt nye album og Current Affairs. Er du frisk på det?
7: Oh my god, ja. Det er så frisk på.
8: Fedt, så vil jeg glæde mig rigtig meget til at se dig.
9: For unikke oplevelser med Telmore Musik. Hop ind på telmore.dk og kom i gang.
10: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
11: Dette er lyden af dig, der tager en bid af Paris lækreste croissant. Din rejse til Paris blev til virkelighed takket være Momondo fleksible datoer. Ved at søge 3 dage før og efter din rejsedatoer, fandt du ud af, at det var billigere at flyve mandagen i stedet for om tirsdagen. Så fik du endda en ekstra dag. Mere croissant-tid. Momondo. Stay curious.
1: Hvis ikke skruen kommer frem til tiden, kan gipspladen ikke komme op. Hvis gipspladen ikke kan komme op, kan elektrikeren ikke komme i gang. Hvis elektrikeren ikke kan komme i gang, kan vævet ikke sættes op. Hvis vævet ikke kan sættes op, kan maleren ikke lave finish. Og hvis maleren ikke kan lave finish, så bliver byggeriet ikke færdigt. Så måske du skulle starte i Stark. Det kan være forskellen på, om byggeriet går i stå eller bliver gjort færdigt. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hvem kan gøre haven sommerklar? Det kan Bilka. Få for eksempel 25% på frugtbuske eller frugttræer, og en Morsø Forno Medio gasgrill til 2.499. Du får også 2 poser BQI-kaffe til 89, og 6 flasker Côte de Rhône Chardonnay Fils eller Chateau Côte de Montplaisir fra Bordeaux til 199 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Det er utilfredsstillende, at et nedbrud hos Nets i går varede i timevis, det siger pressechef i Nets, Søren Winge. En systemfejl betød, at de fleste kortbetalinger blev afvist fra klokken 9 om formiddagen og frem til lidt før klokken 14. Han forklarer, at selskabets backup-system af ukendte årsager heller ikke virkede. Nets er nu ved at undersøge, hvad der præcist var skyld i fejlen. En 31-årig mand blev i morges anholdt i sagen om drabet på 21-årig Søren Kok, der blev skudt i Viby ved Aarhus i marts 2022. Det oplyser Østjyllands Politi. Manden fremstilles i dag i grundlovsforhør, sigtet for drab og medvirken til drab. Den 31-årige har tidligere været fængslet i sagen, men blev løsladt i 2024. Nu mener Østjyllands Politi, at der er et nyt grundlag for varetægtsfængsling. De stigende energipriser rammer danskerne vidt forskelligt, og det er især økommunerne, der får den største ekstra regning. Det viser en ny analyse fra Rambøll. På Læsø, der ser ud til at være hårdest ramt, koster boligopvarmning og biltransport i gennemsnit 460 kroner ekstra om måneden. Til sammenligning er beløbet kun 84 kroner på Frederiksberg. Forskellen skyldes især, at mange på øerne er afhængige af oliefyr og benzinbiler.
2: Ankestyrelsen truer Læsø Kommune med tvangsbøder, hvis kommunen ikke hurtigt får stoppet det, som styrelsen kalder ulovlig erhvervsstøtte, det oplyser TV2 Nord. Sagen handler om Læsøfonden og selskaber som Læsø Salt og Læsø Tangtage, hvor kommunen ifølge Ankestyrelsen blander sig økonomisk i virksomheder, der burde være uafhængige. Borgmester på Læsø, Niels Odgaard, siger, at kommunen nu vil få forholdene gjort lovligt hurtigst muligt, selvom man ikke er enig i alle Ankestyrelsens vurderinger. Og så melder de to nordjyske dronevirksomheder MyDefense og Skywatch begge om store overskud efter stigende efterspørgsel på forsvarsteknologi, det oplyser TV2 Nord. MyDefense i Nørre Sundby kommer således ud af 2025 med et rekordoverskud på 125 millioner kroner. Selskabet udvikler antidroneteknologi til forsvarsstyrker verden over og har mere end fordoblet antallet af ansatte de seneste år. Hos Skywatch i Støvring lyder overskuddet på 149 millioner kroner. Virksomheden producerer blandt andet droner og GPS-systemer og er vokset markant siden 2021. I dag nogen sol ved Skagerrakkysten, dog mest overskyet. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og let til frisk vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musik.

0: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
1: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
2: Er der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Cuvatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på cuvatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Cuvatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René fra Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
5: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
1: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
0: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
3: Få ekstra kulør på livet med Vensysseltater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
4: Mor, prøv at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
5: Nej, hvor er den flot.
6: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CRD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på crd-tegnestuen.dk.
7: Kom til bagagerumsmarked og beredskabsdag med masser af gode fund, hygge og oplevelser for både store og små. Børnene kan møde vores populære maskot Åge, som deler slik ud. Brandvæsenet kommer også forbi og viser den store brandbil frem. Derudover kommer hjemmeværnet talstærkt med hele 10 mand, som medbringer masser af spændende udstyr og viser deres store grej frem for både børn og voksne. Her bliver der rig mulighed for at komme tæt på udstyret og få en snak med folkene fra hjemmeværnet. Og selvfølgelig er der hoppeborg til de mindste, så tag familien under armen og kom til en hyggelig dag i Åbibro den 23. maj. Se mere information på Facebook og Åbibro Handel. Vi ses i Åbibro.
8: Køb den nye Mazda 6 inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
9: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Green Gaming Step 1. Hvad gør du, hvis du er i tvivl, om du spiller for meget? Det kan du lige overveje. Spil med omtanke for spillere over 18 år.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola til 10 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og frosne Harvest Best grøntsager også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 23. maj. Gå i Netto.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Jeg står.
4: Stå på 18. Dealer har 14. 24. For mange.
3: Yes! Så vil jeg gerne udbetale, tak.
4: Selvfølgelig. Lige med det samme.
5: Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus. Regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
6: Spar det rigtige sted. I 365 Discount får du flere varianter kylling til 25 kroner og 1 kilo cheese i skyr til en 20'er. 365 Discount. Det rigtige sted at spare.
7: Et stenislag!
8: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Kobær, råbrød, boller eller sandwichbrød. Flere varianter. Kun 12 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hey mester, der er kommet en helt elektrisk Nissan Interstar.
13: Nå, nu begynder han igen.
12: Ja, jeg er ladet med spænding. Jeg lyser helt op med tanken. Og jeg er bare helt i sted i dag.
13: Tager du strøm på mig?
14: Nissan Interstar er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Den har anhængertræk som standard, 5 års garanti og prisvindende sikkerhed. Du kan få den elektrisk for kun 290.000 kroner, eller som diesel for kun 268.000. Kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar, og føl dig som en superstar.
15: Bliv sommerklar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 28% i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 50 kroner. En bakke Kærgården smørbar, kun 8 kroner og 99 øre. Gælder til og med den 3. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
18: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en Kærgården til 12 kroner, et kilo cheese i skyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Du har spillet lotto. Du har spillet 5 rækker lidt tidligere på måneden. Der har du vundet 1 million.
21: Det er løgn.
20: Den er god nok. Og du kan faktisk se det, hvis du logger ind på din røde konto.
21: Hvad var dit navn?
20: Jeg hedder Gustav.
21: Hej Gustav. Okay, jeg står hos dig.
20: Ja, det kan jeg godt forstå.
21: Gustav, for fanden altså. Fuck, mand. Jeg er målløs.
20: Jeg forstår til lykke med det.
21: Jeg er sin søn,
22: der. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene. tank hos Inco. Inco. Lav pris til alle.
0: Hej. Hotels.com her. Hvis du er træt af hverdagen, så kender vi et hotel, perfekt til en afslappende weekendtur. Book hoteller med spa i Hotels.coms app. Find det perfekte sted for dig.
1: Lidl giver hverdagen værdi. Fra torsdag får du for eksempel 1 liter cheese-yoghurt, flere varianter 12 kroner. Eller en pose brød fra Hatting, flere varianter også 12 kroner. Gælder til og med lørdag 24. maj. Lidl, 20 år i Danmark.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 228 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der skal ikke meget til for at skabe en romantisk aften. Lidt forberedelse fra dig og pizza-restaurante. Pizza-restaurante fra Dr. Oetker. Smager som på en italiensk restaurant.
24: 77% af danskerne søger mere sundhed. Men er sundhed flere kilometer i benene? Er det sommerkroppen? Mindre kemi? Svaret er ja. For sundhed er at søge. Ikke en destination, man kan nå. Men hvis vi bliver ved med at søge efter det gode, finder vi et liv, der er fuld af liv. Føtex. Inspiration til dig.
25: Tag en pause, hvis spillet har taget overhånd. Det er Green Gaming. Spil med omtanke for spillere over 18 år.
26: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: 16-årige dreng er anholdt og sigtet for at besidde og kaste en håndgranat mod en lejlighed på Fruehøjvej i Herning i tirsdags. Han fremstilles i dag i grundlovsforhør i retten i Herning, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet mener, at der kan være en sammenhæng mellem hændelsen tirsdag og flere andre hændelser i politikredsen. Det er utilfredsstillende, at et nedbrud hos Nets i går varede i timevis, det siger pressechef i Nets, Søren Vinge. En systemfejl betød, at de fleste kortbetalinger blev afvist fra klokken 9 om formiddagen og frem til lidt før klokken 14. Han forklarer, at selskabets backup-system af ukendte årsager heller ikke virkede. Nets er nu ved at undersøge, hvad der præcist var skyld i fejlen. Knud Brix stopper som ansvarshævende chefredaktør på Ekstrabladet og bliver i stedet DR's nye Afrika-korrespondent. Det fortæller han til Ekstrabladet, og DR bekræfter det i en pressemeddelelse. Knud Brix får base i Kenyas hovedstad Nairobi, men fortsætter på Ekstrabladet frem til december eller indtil en afløser er fundet.
1: Ankestyrelsen truer Læsø Kommune med tvangsbøder, hvis kommunen ikke hurtigt får stoppet det, som styrelsen kalder ulovlig erhvervsstøtte, det oplyser TV2 Nord. Sagen handler om Læsøfonden og selskaber som Læsø Salt og Læsø Tangtage, hvor kommunen ifølge Ankestyrelsen blander sig økonomisk i virksomheder, der burde være uafhængige. Borgmester på Læsø, Niels Odgaard, siger, at kommunen nu vil få forholdene gjort lovligt hurtigst muligt, selvom man ikke er enig i alle Ankestyrelsens vurderinger. Og så melder de to nordjyske dronevirksomheder MyDefense og Skywatch begge om store overskud efter stigende efterspørgsel på forsvarsteknologi, det oplyser TV2 Nord. MyDefense i Nørresundby kommer således ud af 2025 med et rekordoverskud på 125 millioner kroner. Selskabet udvikler antidroneteknologi til forsvarsstyrker verden over og har mere end fordoblet antallet af ansatte de seneste år. Hos Skywatch i Støvring lyder overskuddet på 149 millioner kroner. Virksomheden producerer blandt andet droner og GPS-systemer og er vokset markant siden 2021. I dag nogen sol ved Skagerrakkysten, dog mest overskyet. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og let til frisk vind.
2: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
2: Alle hitsene fra din diskmand.
3: Alle hverdage 12 til 13.

0: Er du til professionelt værktøj, så glæd dig til at høre dette brøl. 26. maj ruller Milwaukee Big Red Truck ind hos Jysk Værktøj på Guvej i Aalborg. Fyldt med kvalitetsværktøj til industri og byggeri. Kom forbi og prøv maskinerne, snak med eksperterne, nyd lækker mad fra slagter stiller og gør et kup til vilde priser. Buy more, get more. Vi ses ved Milwaukee Big Red Truck hos Jysk Værktøj på Guvej 127 i Aalborg tirsdag den 26. maj fra 10 til 14. Jysk Værktøj og Nordjysk Værktøjsal. God service koster ikke ekstra.
1: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousineservice og kom frem med maner. Sæby Limousineservice. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
2: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassiker i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
3: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Var uheldet ude? Hos Autoskadecenter Nord takserer vi din skade hurtigt og effektivt med vores online fototaksering. Og vi stiller selvfølgelig en gratis lånebil til rådighed, så du kan komme videre. Du finder Autoskadecenter Nord hos Kurts Autoværksted på Industrivej i Åbybro.
5: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
6: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
7: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book din næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
8: Birkelse Beton & Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
9: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik.

0: Husk nu at spole filmen tilbage, inden du afleverer den. Ellers vanker der en bøde.
1: Absolut 90'er.
0: På Radio Nord.

0: Drømmer du om en discokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Vigsø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
3: Familierestaurant Vigsø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
4: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
5: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
6: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Fynbo Vans. Autocamper-specialisten i Tårs. Ultimativ frihed på jul.
7: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset.
8: Men bare rolig,
7: vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
9: Har du dækket op til sommer? Kom ind til K's Biler og få sommerdæk på bilen. Så er du klar til at tage godt imod de varmere tider, der er virkelig dårlige tider for dine bløde vinterdæk. Vi har markedets bedste sommerdæk på lager til en god pris. Så bestil tid til juleskift nu hos K's Biler midt i K's. Så har du dækket flot op til sommer.
1: Absolut 90'er. Non-stop 90'er nostalgi.

0: Steff Houlbærpølser, vælg mellem ostegriller, Store Claus, bayerske eller hotdogpølser. Kun 22 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
1: Hej, det er Sofie.
2: Hej Sofie, det er Drew.
1: Drew?
2: Ja, Drew Sycamore.
1: What? Drew Sycamore? Okay, hvorfor ringer du til mig?
2: Jamen, det gør jeg, fordi du er en af de personer, der har lyttet allermest til mine sange inde på Telmore Musik.
1: Okay.
2: Og derfor vil jeg gerne invitere dig til en intim koncert på mit helt nye album og Current Affairs. Er du frisk på det?
1: Oh my god, ja. Det er så frisk på.
2: Fedt, så vil jeg glæde mig rigtig meget til at se dig.
3: For unikke oplevelser med Telmore Musik. Hop ind på telmore.dk og kom i gang.
4: Den nye Volkswagen Transporter. 75 års erfaring. Og nu også med elektrisk drivlinje, der giver dig både kraft og effektivitet på vejen. Lige nu kan du erhvervslease e-transporter for 3.495 per måned. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Tøm en palle hos Kalle. Lige nu får du en pose Danish Celebration Facer Skolekridt til kun 20 kroner. Ja, det var kun 20 kroner. Gælder til og med den 3. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Hos Circle K skal det være nemt at være elbilsejer. I ChargeAppen finder du ledige stander i nærheden, og opladning og betaling sker helt automatisk. Men hvis du ikke synes, det er så enkelt, kan du altid spørge os. Vi står klar, også med god mad til turen. Det mener vi gør opladning helt enkelt.
7: Jeg kan se, at du har et plusabonnement inde hos os.
8: Ja, det er rigtigt.
7: Og har tjekket op på, hvordan det er gået her i weekenden?
8: Nej, det har jeg ikke tjekket op på, nej.
7: Du har vundet 1 million.
8: Det er løgn.
7: Det er rigtigt, du.
8: Ja.
7: Penge er faktisk allerede blevet sat til udbetaling.
8: Det kan jeg godt se. Hold da.
7: Det er meget vildt, ja.
8: Det må man sgu sige, ja. Hold nu er jeg helt rødsløret.
7: En mand, der er lidt ud over det sædvanlige.
9: Det er altså plusabonnement. Vi ringer, når du bliver millionær. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Med Prime Video får du spændende underholdning. Se sværvægteren Reacher opklare flere mord i tredje sæson på Prime.
11: Exactly how much danger is this job putting me in?
10: Se flere komikere tage gas på hinanden i Roasted, verdens sjoveste ferie på Prime.
12: Vi er først lige begyndt, og nu bliver det endnu værre.
10: Uanset hvad du er til, det er på Prime. Kræver Prime Video abonnement. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en kærgården til 12 kroner, et kilo cheesy skyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Vil du spille over 3.000 casinospil fra de mest populære udbydere? Så tjek Betinia. Spillemaskiner, blackjack, roulette. Tjek Betinia. Og kunne du bruge en velkomstbonus på op til 1.000 kroner? Så velkommen til Betinia. Next Level Casino og Sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter, også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Altså, du kan få 3 iskugler for 35, flødeskummand 5 oveni, syltetøj 2 kroner, flødebold 5 kroner, 6 hvis den er med kokos.
16: Tænk, hvis man bare kunne få det hele med. Det kan du i den fleksible, komfortable Mercedes-Benz Vito, der lige har fået det mest populære ekstraudstyr inkluderet i leasingydelsen. Det gælder blandt andet den adaptive fartpilot Distronic, et silkeblødt nitrins automatgear, læderret, oliefyr og meget mere.
15: Og så er der guf 4 kroner for vanilje eller jordbær 5 kroner.
16: Læs mere om Vito og se de attraktive leasingpriser på Mercedes-Benz.dk.
17: Ej mor, det er helt umuligt at købe jeans på den her hjemmeside. De størrelser giver jo ingen mening, og der er seriøst ingen hjælp at hente.
18: Hvorfor går du ikke bare ned i butikken?
17: Far, det er en online shop. Hallo.
18: Nå ja, men da vi fik elbilen her, der gik jeg da bare ned til Toyota, og så hjalp de med det hele. Så kan man også prøve, inden man køber.
19: Ja, Toyota er forhandler i hele Danmark, som kan hjælpe dig med spørgsmål om rækkevidde, opladning, finansiering og service. Ro på med en elbil fra Toyota.
17: Men sælger de også jeans?
20: Skat.
21: Hej, bedstefar.
22: Nu har Nordlys fået et mobilnetværk i verdensklasse. For os handler en lysere fremtid nemlig om at være bedre forbundet. Find et mobilabonnement, der passer lige til dig i en af vores butikker eller på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Skal vi ikke prøve det her spil? Hvad viser den? No.
23: Det er der god grund til at være imponeret over. Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil, og derfor helt sikkert et, der passer til dig. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder for rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
24: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
25: Lidl giver hverdagen værdi. Fra torsdag får du for eksempel 1 liter cheesy yoghurt, flere varianter 12 kroner. Eller en pose brød fra Hatting, flere varianter også 12 kroner. Gælder til og med lørdag 24. maj. Lidl, 20 år i Danmark.
26: Der er netop kommet en fantastisk nyhed fra Bet365.
27: Ja, Bet365 udbetaler allerede inden kampen er slut. Og det gælder også byg vedmål. Spil på et hold, inden kampen starter. Og kommer de foran med 2 mål i kampen, så er det valg hjemme.
26: Tjek vores tidlige udbetaling ud og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Det er utilfredsstillende, at et nedbrud hos Nets i går varede i timevis, det siger pressechef i Nets, Søren Winge. En systemfejl betød, at de fleste kortbetalinger blev afvist fra klokken 9 om formiddagen og frem til lidt før klokken 14.
1: Det er ikke tilfredsstillende, at vi har en hændelse, som tager så lang tid og rammer så mange mennesker så længe.
0: Han forklarer, at selskabets backup-system af ukendte årsager heller ikke virkede. Nets er nu ved at undersøge, hvad der præcist var skyld i fejlen. Knud Brix stopper som ansvarshævende chefredaktør på Ekstrabladet og bliver i stedet DR's nye Afrika-korrespondent. Knud Brix får base i Kenyas hovedstad Nairobi, men fortsætter på Ekstrabladet frem til december eller indtil en afløser er fundet.
2: Da det kommunalt eget affaldsselskab Nordværk kort efter påske fyrede sin vicedirektør, var det efter spørgsmål om habilitet. Ifølge Nordjyske har affaldsselskabet købt konsulentydelser for millioner hos et firma, som den nu tidligere vicedirektør var medejer af, sammen med sin hustru. Ifølge en e-mail sendt før vicedirektøren tiltrådte, var Nordværk dog blevet oplyst om, at han havde interesse i konsulentfirmaet, og på den baggrund mener juraprofessor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet, at ansvaret i sagen ligger hos Nordværk og direktør Thomas Lyngholm. Nordværk erkender nu ifølge Nordjyske.dk, at aftalerne burde have været skrevet ned, og at sagen burde være håndteret anderledes. Og så oplever medarbejderne i Netto i Løgstør problemer med scooterbander. Ifølge TV2 Nord har der været flere episoder med unge på scootere. Senest kørte tre unge mænd rundt ind i butikken på scootere kort før lukketid, mens de filmede det hele. Butikschef Louise Buchholz siger, at medarbejderne føler sig chikaneret og at en ansat få dage tidligere næsten blev ramt uden for butikken. Hun frygter, at videoer på TikTok er med til at skabe en ny trend. I dag nogen sol ved Skagerrakkysten, dog mest overskyet. Temperaturer er mellem 13 og 18 grader og let til frisk vind.
3: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Hvis ikke der er nogen herinde, og der er lige en god melodi, så skruer man op, og så står vi her og synger.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Kom til bagagerumsmarked og beredskabsdag med masser af gode fund, hygge og oplevelser for både store og små. Børnene kan møde vores populære maskot Åge, som deler slik ud. Brandvæsenet kommer også forbi og viser den store brandbil frem. Derudover kommer hjemmeværnet talstærkt med hele 10 mand, som medbringer masser af spændende udstyr og viser deres store grej frem for både børn og voksne. Her bliver der rig mulighed for at komme tæt på udstyret og få en snak med folkene fra hjemmeværnet. Og selvfølgelig er der hoppeborg til de mindste, så tag familien under armen og kom til en hyggelig dag i Åbybro den 23. maj. Se mere information på Facebook og Åbybro Handel. Vi ses i Åbybro.
1: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
4: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
5: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
4: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
6: Musikken fra din ungdom.

0: Skal du have en ny trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
1: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
2: Hallo, hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg-tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normal pris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
3: Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læsse af og på i tørvejr. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
5: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Randers og Grenaa.
6: Musikken var din ungdom. Og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: har en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliver erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
2: Lad os sige, at der er oversvømmelse i jeres hus. En spand, en moppe, og at din femårige elsker at lege med legetøjsbåde. Hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 6. år i træk. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Alle projekter starter i Bauhaus. Med Danmarks største udvalg til hus og have, har vi alt, hvad du skal bruge til dine projekter. Se masser af gode tilbud i avisen på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Spar det rigtige sted. I 365 Discount får du 24 Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 og pålæg fra den grønne slagter til en 10'er. 365 Discount. Det rigtige sted at spare.
7: Hey mester, banke banke på.
8: Hvad?
7: Du skal sige, hvem der?
8: Okay, hvem der?
7: Det er Star. Nej, du skal sige, hvem Star.
8: Okay, hvem Star?
7: Superstar, superstar, megastar, interstar.
9: Nissans nye store varebil Interstar har anhængertræk som standard og er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Med et prisvindende sikkerhedsniveau og 5 års garanti. Du kan få den elektrisk eller som diesel. Kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar og føl dig som en superstar.
10: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
11: Du forsikrer din bil og dit hus. Hvad med dit arbejdsliv? Hvis du for eksempel bliver opsagt, bortvist eller ikke får din løn til tiden, så kan Det Faglige Hus hjælpe dig, uanset hvad du arbejder med. Det Faglige Hus er nemlig for alle. Meld dig ind på detfagligehus.dk, så er du sikret i tide. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Rema 1000 prioriterer vi danske varer og dyrevelfærd højt. Vi samarbejder med leverandører og producenter, som sætter dyrevelfærd i højsædet og har over 120 varer med dyrevelfærdsmærket. Blandt andet et stort udvalg af produkter fra frilandsgrise, fritgående kyllinger fra Rokkedal samt æg fra Valø Slot. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Volkswagen ID. Buzz Cargo. Danmarks mest solgte elvarebil. Længst rækkevidde i klassen. Og et design, der får din virksomhed til at skille sig ud. Lige nu kan du erhvervslease ID. Buzz Cargo for 3.495 per måned. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen sved i fingrene, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: Lad os sammen finde en løsning til dig. Book en gratis forundersøgelse på mimira.dk.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en Kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crestvin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Hej chatbot, jeg har fundet flybilletter til Bangkok til ca. 5.000 kroner, men jeg ved ikke, om det er den bedste pris. Kan du finde billigere billetter?
18: Faktisk vil jeg anbefale Momondo Price Check til denne forespørgsel.
17: Så du vil hellere have, at jeg bruger Momondo Price Check?
18: Jeg vil nødig indrømme det, men Ja, dens overlegne AI-teknologi søger på hundredvis af rejsesites for at vise dig, om du har fundet en god pris, eller om der findes en billigere. Download Momondo-appen og prøv det.
19: Momondo, stay curious.
20: Ja, det kan være svært at finde ud af, hvad du fejler, når du søger på nettet.
21: Konjunktivitis?
20: Derfor giver Falk sundhedshjælp dig blandt andet adgang til vores online læger, som kan rådgive dig inden for 15 minutter og hjælpe med at afdække dine symptomer, hvis du er i tvivl. Også helt uden at tale latin. Vi kalder det et sundhedsabonnement fuld af fordele. Gå ind på falk.dk og find det sundhedsabonnement, der passer dig.
22: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
23: Hvis ikke skruen kommer frem til tiden, kan gipspladen ikke komme op. Hvis gipspladen ikke kan komme op, kan elektrikeren ikke komme i gang. Hvis elektrikeren ikke kan komme i gang, kan vævet ikke sættes op. Hvis vævet ikke kan sættes op, kan maleren ikke lave finish. Og hvis maleren ikke kan lave finish, så bliver byggeriet ikke færdigt. Så måske du skulle starte i Stark. Det kan være forskellen på, om byggeriet går i stå eller bliver gjort færdigt. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Bliv sommerklar i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliver erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
26: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Salget på landets tankstationer faldt for anden måned i træk fra marts til april. Det fremgår af en opgørelse over detailsalget for Danmarks Statistik. Her fremgår det, at detailsalget inden for branchegruppen tankstationer med flydende brændstoffer faldt med 3,7% fra marts til april. Prisudviklingen er korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving. Fra februar til marts faldt salget på tankstationerne med 6,6%. Danmarks Statistik påpeger, at faldet kan hænge sammen med usædvanlig høje priser på brændstof som følge af krigen i Iran og lukningen af Hormuzstrædet. Flere borgerlige partier lægger nu pres på Moderaterne forud for et afgørende møde i dag. Partiet skal i eftermiddag mødes med Venstre og beslutte, om de vil pege på en borgerlig regering mod at få meget af deres politik igennem. Partiformand for Liberale

0: Ifølge en e-mail sendt før vicedirektøren tiltrådte, var Nordværk dog blevet oplyst om, at han havde interesse i konsulentfirmaet, og på den baggrund mener juraprofessor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet, at ansvaret i sagen ligger hos Nordværk og direktør Thomas Lyngholm. Nordværk erkender nu ifølge Nordværk.dk, at aftalerne burde have været skrevet ned, og at sagen burde være håndteret anderledes. Og så oplever medarbejderne i Netto i Løgstør problemer med scooterbander. Ifølge TV2 Nord har der været flere episoder med unge på scootere. Senest kørte tre unge mænd rundt ind i butikken på scootere kort før lukketid, mens de filmede det hele. Butikschef Louise Buchholz siger, at medarbejderne føler sig chikaneret, og at en ansat få dage tidligere næsten blev ramt uden for butikken. Hun frygter, at videoer på TikTok er med til at skabe en ny trend. I dag nogen sol, ved Skagerrak kysten dog mest overskyet. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og let til frisk vind.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemning helt andet.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Quatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på quatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Quatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
1: All day snak om efterisolering. Kan det betale sig, spørger du. Rigtig René fra Råby Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
2: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravancenter.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
5: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for, hvad er vi for en butik.
4: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
6: Musikken fra din ungdom og din

0: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring, og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
1: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
2: Er du til professionelt værktøj? Så glæd dig til at høre dette brøl. 26. maj ruller Milwaukee Big Red Truck ind hos Jysk Værktøj på Guvej i Aalborg. Fyldt med kvalitetsværktøj til industri og byggeri. Kom forbi og prøv maskinerne, snak med eksperterne, nyd lækker mad fra slagter stiller og gør et kup til vilde priser. Buy more, get more. Vi ses ved Milwaukee Big Red Truck hos Jysk Værktøj på Guvej 127 i Aalborg. Tirsdag den 26. maj fra 10 til 14. Jysk Værktøj og Nordjysk Værktøjsalg. God service koster ikke ekstra.
3: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
4: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
5: Så er der kamp på Nordenergi Arena. Vendsyssel FF spiller på hjemmebane og giver den fuld gas for, at alle tre point skal blive i Hjørring. Tjek hele kampprogrammet og køb din billet på vendsysselff.dk. Vi ses på stadion.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kan godt lide at høre musik, når jeg arbejder, fordi det gør mig glad, det giver mig energi, og så er det lyden fra min ungdom.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 228 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller med i købet? Hos Louis Nielsen får du begge dele fra kun 195 kroner, men kun til 7. juni. Og du får sørme også en gratis synstest med sundhedstjek. Vi ses hos Louis Nielsen.
3: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
5: Hej, bedstefar.
6: Nu har Nordlys fået mobilnetværk i verdensklasse. Og lige nu sparer du 100 kroner om måneden de første 6 måneder på alle vores mobilabonnementer. Tilbuddet gælder til og med 2. juni ved nyoprettelser. Se flere tilbud i vores butikker og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Hej. Hotels.com her. Hvis du er træt af at bo som sild i en tyne, så kender vi et hotel med plads ud til det åbne hav. Book hoteller med havudsigt i Hotels.coms app. Og find det perfekte sted for dig.
10: Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark. Fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
11: Der skal ikke meget til for at skabe en romantisk aften. Lidt forberedelse fra dig og Pizza Ristorante. Pizza Ristorante fra Dr. Oetker. Smager som på en italiensk restaurant.
12: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
13: Oplev Lissabon, Reykjavik eller kombiner bypuls og badetid i Nice. Med TUI kan du vælge mellem 100 forskellige byer. Perfekt til en weekend. Du er også beskyttet af pakkerejseloven, når du bestiller fly og hotel med os. TUI. Alt det, en rejse kan være. Menu fejrer 10 års fødselsdag med konkurrence i appen. Og du kan få Puga Økologisk Te flere varianter til 20 kroner. En ramme Faxe Kondi eller Pepsi til 64,95. Og trepak mørbrad af dansk gris til 99,95. Menu. Vi holder stadig af mad.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene. Tank hos Inco. Inco. Lav pris til alle.
16: Ej, mor, det er helt umuligt at købe jeans på den her hjemmeside. De størrelser giver jo ingen mening, og der er seriøst ingen hjælp at hente.
2: Hvorfor går du ikke bare ned i butikken?
16: Far, det er en online shop. Hallo?
2: Nå ja, men da vi fik elbilen her, der gik jeg da bare ned til Toyota, og så hjalp de med det hele. Så kan man også prøve, inden man køber.
17: Ja, Toyota er forhandler i hele Danmark, som kan hjælpe dig med spørgsmål om rækkevidde, opladning, finansiering og service. Ro på med en elbil fra Toyota.
16: Men sælger de også jeans?
18: Skat.
19: Hey! Kom til Kalle nu.
20: Tøm en palle hos Kalle. Lige nu får du en pose Danish Celebration Facer skolekridt til kun 20 kroner. Ja, det var kun 20 kroner. Gælder til og med den 3. juni. Vi ses hos Kalle.
21: Turen til sommerhuset med svigermor er ikke hurtigere overstået, fordi du er medlem af FDM. Men den er billigere. For hos FDM får du Danmarks bedste rabat på brændstof. Lige nu sparer du hele 60 øre per liter, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask, parkering og meget mere. Se hvordan på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Et stenislag!
23: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bilglas.dk.
24: 77% af danskerne søger mere sundhed. Men er sundhed flere kilometer i benene? Er det sommerkroppen? Mindre kemi? Svaret er ja. For sundhed er at søge. Ikke en destination, man kan nå. Men hvis vi bliver ved med at søge efter det gode, finder vi et liv, der er fuld af liv. Føtex. Inspiration til dig.
25: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En tidligere Badidas-rocker tilstår ved retten i Holstebro hvidvask for 70 millioner kroner. Den 39-årige mand erkender, at han modtog pengene på en konto tilhørende et selskab, han var indehaver af og direktør i. 66 millioner kroner blev ekspederet videre til konti i udlandet. Som forklaring angiver manden, at han var havnet i dyb gæld. Det fremgår ikke af hans forklaring, hvor pengene kom fra og hvem der skulle modtage dem. Planen var, at der skulle afsiges dom i sagen i dag, men tidsplanen skred, og derfor kommer dommen nu først om en uge. På trods af langtrukne regeringsforhandlinger kan Folkemødet i år slå rekord for antallet af eventtilmeldinger. Det siger presse- og kommunikationsansvarlig for Folkemødet Maria Opel Billeskov. Folkemødet er en politisk festival, der hvert år afholdes i Allinge på Bornholm. Den manglende regering skabte tidligere i maj problemer for Folkemødet, hvor arrangøret havde svært ved at få programmet på plads. Selvom der ikke er en regering endnu, fortæller Maria Opel Billeskov, at der er kommet rigtig mange eventtilmeldinger til festivalen, som i år finder sted fra den 11. til den 13. juni. I dag mest tørt og skyet, men herhen på eftermiddagen vil det klare op i det meste af landet og give mulighed for lidt eller nogen sol.

Den er svær at sidde eller stå stille til. Steve Winwood og Higher Love. Det her, det er Radio Nord. God eftermiddag, og tak fordi du har fundet os og lytter med. Det er vi super glade for. Alle os her på stationen. Jeg hedder Malle, og jeg er jo den, der har fået eftermiddagstørten her i maj måned som barselsvikar for den kære Mads. Han er hjemme ved Lille Bella her i maj måned, og så vender selvfølgelig tilbage i din eftermiddagsradio igen. Vi skriver 1. juni. Indtil da, så skal jeg se, om jeg kan styre knapperne og forkæle dig og spille rigtig god musik for dig og give dig et lille smil med på vejen. Måske så har du allerede fået fyraften, fordi det er fredag, og pinsen ligger og lukker forud. Jeg håber, at du skal hygge dig og lave noget dejligt, og det kan også være, at der kommer noget festivitas. Og hey, det kan da også være, at du er en af de mange, der skal til karneval i Aalund. Så rigtig god fornøjelse med det her hen over pinsen. Det starter jo allerede i dag med gløden fra i eftermiddag og løber hele aften med de her koncerter, der er i Kildeparken som opvarmning til årets karneval med Medina, Blæster, Mille. Og så går det ellers løs i morgen lørdag med det kæmpe store karnevalsoptog. Og ja, det plejer at være omkring 100.000 mennesker, der gæster Aalborg der til karneval, så altså det er en kæmpe begivenhed her i det nordjyske. God fornøjelse med det. Og også god fornøjelse med for eksempel lige denne her lige nu til din fredag eftermiddag, Black Eyed Peas og Where's

0: kun dig.
1: Det klæder ham altså også at synge på dans, den kære Christoffer, med ham med guitaren, lige her på Radio Nord. Hun er mest kendt som skuespiller, showwoman og diva med et kæmpe glimt i øjet, men i 80'erne, der tog Bette Midler også fat i en ægte Rolling Stones-klassiker og gjorde den til helt sin egen. Hvad var det er for en fræk og festlig sag, du skal have lige om lidt her på Radio Nord? Jeg vil bare påstå, at du kommer i mega god fredagsstemning. Det er planen i hvert fald.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord. Drømmer du om en diskokugle i stuen?
3: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
2: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
3: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
2: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
4: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
5: Så er der kamp på Nordenergi Arena. Vendsyssel FF spiller på hjemmebane og giver den fuld gas for, at alle tre point skal blive i Hjørring. Tjek hele kampprogrammet og køb din billet på vendsysselff.dk. Vi ses på stadion.
6: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel er der stadig godt gang i salget. Lige nu sælger vi masser af de lidt billigere huse i hele Vendsyssel, blandt andet til tyskere og nordmænd. Har du et billigere hus, som du overvejer at sælge eller ikke har fået solgt, så kontakt os. Vi har køberne.
7: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
8: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
9: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibelt, hurtigt og sikkert.
10: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

Det er lige før, jeg håber, at du har gang i fredagsbaren, for det her, det var da festligt. Beast of Burden, fantastisk coverversion her fra Bette Midler. Ja, for det er jo en cover, fordi Beast of Burden blev oprindeligt skrevet og indspillet af The Rolling Stones tilbage i 1978, og er altså en af bandets mest sådan mere afslappede groovy klassiker, i hvert fald i deres udgave, altså i originalen. Titlen betyder egentlig lidt i retning af, kunne man kalde det trækdyr, eller sådan en, der bærer hele læsset for andre, tager andres bekymringer og alt det hårde på deres skuldre. Og beskriver et forhold, hvor fortælleren ligesom siger, jeg vil ikke være den, der skal bære det hele alene, og det er jo heller ikke meningen. I 1983, så lavede Bette Midler så den her, sin egen version, og den blev et kæmpe hit, især på MTV. Og musikvideoen magte altså ret stor opsigt, fordi selveste Mick Jagger fra Rolling Stones medvirkede simpelthen sammen med Bette Midler i musikvideoen. Og det var sådan meget fløtende og meget humoristisk video, de fik lavet, hvor de nærmest sådan parodier klassisk rock'n'roll sex appeal, kan man sige. Har rimelig meget selvironi. Det er fedt. Bette Midlers udgave blev sådan, jo, som sagt, som du kan høre, mere poppet og festlig end originalen, og gav ligesom sang nyt liv til, ja, til et helt nyt publikum i 80'erne. Det er dejligt, ja, at det kunne lade sig gøre. Nu får du Bryan Adams og Melody C, og en skøn duet fra deres side, When You're Gone, her på Radio Nord til din fredag.

0: Ah, men altså, ikke en trekant, var jeg lige ved at sige. Ej, undskyld. Det er fredag, jeg er lidt kuglede og humøret, det er højt. Men de her tre, tror jeg bare, det var det, jeg ville sige, klæder altså hinanden. Damiano David, Tyler og Nile Rodgers sammen på Talk To Me her på Radio Nord. Og så må vi så lige bede om kammertonen igen. Så, Malle, tag dig sammen. Nu skal vi til noget seriøst og noget, ja, noget, du kan få noget ud af. Her er der radionyder til dig og dagens vejrudsigt.
1: En tidligere Badidas-rocker tilstår ved retten i Holstebro hvidvask for 70 millioner kroner. Den 39-årige mand erkender, at han modtog pengene på en konto tilhørende et selskab, han var indehaver af og direktør i. 66 millioner kroner blev ekspederet videre til konti i udlandet. Som forklaring angiver manden, at han var havnet i dyb gæld. Det fremgår ikke af hans forklaring, hvor pengene kom fra og hvem der skulle modtage dem. Planen var, at der skulle afsiges dom i sagen i dag, men tidsplanen skred, og derfor kommer dommen nu først om en uge. På trods af langtrukne regeringsforhandlinger kan Folkemødet i år slå rekord for antallet af eventtilmeldinger. Det siger presse- og kommunikationsansvarlig for Folkemødet Maria Obel Billeskov. Folkemødet er en politisk festival, der hvert år afholdes i Allinge på Bornholm. Den manglende regering skabte tidligere i maj problemer for Folkemødet, hvor arrangøret havde svært ved at få programmet på plads. Selvom der ikke er en regering endnu, fortæller Maria Obel Billeskov, at der er kommet rigtig mange eventtilmeldinger til festivalen, som i år finder sted fra den 11. til den 13. juni. I dag mest tørt og skyet, men herhen på eftermiddagen vil det klare op i det meste af landet og give mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturerne vil være mellem 15 og 20 grader, men ude ved kysterne med pålandsvind vil det virke noget køligere.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: Boyband pop til din fredag eftermiddag her på Radio Nord. It's gonna be May, som de siger. Det lyder næsten som et vort, der bræger, men stadigvæk en fantastisk sang. Og en fantastisk sang, ja, det skal du også have lige om lidt, nemlig Danmarks Eurovision-bidrag fra Søren Torpegård Lund, før vi går hjem, der er jo lige nu simpelthen bare er gået ind som nummer et på Spotify, og det er så velfortjent. Det kan godt være, han ikke bliver nummer et i Eurovision, men han har vundet alle vi danskers hjerter og mange andre derude i Europa også.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos AV Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. AV Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
4: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet. Til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på sommerdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Et godt dæknavn.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousineservice og kom frem med maner. Sæby Limousineservice. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
6: Hallo, hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg-tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normal pris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
7: Skal du have en ny trailer? Så drej af ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Her var han så, vores Grand Prix-stolthed, Eurovision-stjernen Søren Torbogård Lund med, før vi går hjem. Der er jo altså vendt hjem til Danmark i søndags med en 7. plads i bagagen fra Eurovision. Og det var jo altså stadigvæk rigtig, rigtig flot. Og altså Jurens anden plads delt med Australien, skal vi lige mærke os også. Men Søren, han kunne jo starte med at glæde sig, fordi han kunne vågne op mandag til at finde ud af, at han jo faktisk havde fået en første plads, nemlig på top 50 på Spotify, altså på den danske top 50. Der strøg han altså lige ind på førstepladsen. Vi har råhørt den også dansker her i forbindelse med Eurovision, og dermed så vippede han altså Annika og Casey af pind med deres nye duet, Drukner. Rimelig godt af en Grand Prix-sang. Han gik ind til nummer 2 lige efter Grand Prix i februar, altså det lokale danske Grand Prix. Der hørte vi den også rigtig meget. Og nu ligger den så altså så nummer 1, og det er så velfortjent. Og faktisk så fik han jo også lidt en anden førsteplads dernede i Wien. Nogle timer før selve Eurovision-finalen i lørdags, der har man traditionen tro til Eurovision hvert år en lille prisuddeling. Og han vandt faktisk for bedste sangskriver til dette års Eurovision. Det er simpelthen alle sangskriverne, alle de deltagende lande, der går ind af sangskriverne, der stemmer, hvem har skrevet den bedste sang. Og det blev altså Danmark og Søren Torbogård Lund. I øvrigt jo også med hans medsangskriver, som er Clara Sofie og Valdemar Bendiksen og Thomas Meilstrup også. Alle tre kendte i Grand Prix-sammenhæng. Og som man sagde for scenen der, så har der vundet noget i dag. Ganske kægt. Men det er faktisk en rigtig, rigtig fornem pris at modtage. Der er uddelt et par andre priser også i den forbindelse, men sangskriverprisen, det er ligesom den, der er mest prestige i at vinde, kan man sige. Så kæmpe tillykke til Søren Torbogård Lund. Det kører for dig, min dreng. Det er, som jeg har sagt før, det her det er kun begyndelsen. Han har så kæmpe stjernepotentiale. Nu skal vi se nogen, der var kæmpe store i 80'erne herhjemme, nemlig Rock Casino. Og her får du deres store hit, Elsk mig i nat, på Radio Nord.

0: Jeg ved ikke med dig, men jeg smiler over hele fem ørerne lige nu. Den er så dejlig, den her. Jeg håber også, du nu genhører. Det var selvfølgelig UB40 her på Radio Norme. I can't help falling in love with you. Husk i øvrigt, at hvis du trænger til mere fest og ballade og smil og goddag, jamen så har vi jo altså hver eneste fredag og lørdag her på Radio Nord fra 19 til 02 Funky Town. Og det er jo altså ren feststemning, de største klassikere fra dansegulvet, fra floor, som de unge vil sige i dag. 7 timer med 70'er disco, glade 80'er og ikoniske 90'er beats og hits. Så skal du holde noget forfest eller varme op til et eller andet, så er det da oplagt lige at høre Funky Town her på Radio Nord. Du er altid velkommen. Inden så længe, så er der altså også friske regnyder til dig. De rammer helt præcis, når klokken slår 16, og så er der måske også fyraften for dit vedkommende. Og hey, pinse, mini pinseferie, kan vi kalde det det? Mandag er jo også en hel dag. Så jeg håber, du får en rigtig dejlig slagsen. Og så er der selvfølgelig også lige en lille vejrudsigt, som heller ikke, for at sige det på jysk, er så ringen der.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Der er netop kommet en fantastisk nyhed fra Bet365.
4: Ja, Bet365 udbetaler allerede inden kampen er slut. Og det gælder også byg vedmål. Spil på et hold, inden kampen starter. Og kommer de foran med 2 mål i kampen, så er det valg hjemme.
3: Tjek vores tidlige udbetaling ud og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola til 10 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og frosne harvest bedstgrøntsager. Også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 23. maj. Gå i Netto.
6: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 228 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Spar det rigtige sted. I 365 Discount får du flere varianter kylling til 25 kroner. Og 1 kilo cheese skyr til en 20'er. 365 Discount. Det rigtige sted at spare.
9: Et stenislag!
10: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bileglas.dk.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder. For 6. år i træk. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Du har jo spillet lotto. Du har spillet 5 rækker lidt tidligere på måneden. Da du vundet 1 million.
14: Det er løgn.
13: Den er god nok. Og du kan faktisk se det, hvis du logger ind på din røde konto.
14: Hvad var dit navn?
13: Jeg hedder Gustav.
14: Hej Gustav. Okay, jeg står hos dig.
13: Ja, det kan jeg godt forstå.
14: Gustav, for fanden altså. Jeg er målløs.
13: Jeg forstår det lykke med det.
14: Jeg er din ven,
15: der. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hvad sidder du og roder med?
18: Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
17: Nå.
18: Ja, jeg kan faktisk skifte til Det Faglige Hus og spare op mod 5.000 kroner årligt.
17: Jamen, så da bare med at få skiftet.
19: Bliv medlem i Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Det koster kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk.
20: I Rema 1000 prioriterer vi danske varer og dyrevelfærd højt. Vi samarbejder med leverandører og producenter, som sætter dyrevelfærd i højsædet og har over 120 varer med dyrevelfærdsmærket. Blandt andet et stort udvalg af produkter fra frilandsgrise, fritgående kyllinger fra Rokkedal samt æg fra Valø Slot. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
21: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
9: ingen briller, der glider ned, ingen sved i fingrene, linsen skal i øjet. Hos Mamiya tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
21: Lad os sammen finde en løsning til dig. Book en gratis forundersøgelse på mamira.dk.
22: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
23: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter, også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 45% i forhold til Danmark. 2 kilo Haribo, kun 99 kroner og 99 øre. 24 dåser Faxe Kondi, kun 50 kroner. Gælder til og med den 3. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Kan du lide at spille på sport? Så får du et imponerende udvalg og høje odds hos Betinia. Og vil du have et kæmpe udbud af live betting og streaming, så får du 1000 kroner i velkomstbonus hos Betinia. Velkommen til Betinia. Next Level Casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene. Tank hos Inco. Inco. Lav pris til alle.
27: Så er der vandlåsen i Vandløse, fundamentet i Forborg, køkkenet i Kolding, terrassen i Thisted, fugningen i Farum.
28: Uanset hvad du arbejder med eller kører rundt med, så leverer den fleksible Mercedes-Benz e-Vito nu en rækkevidde på op til 397 km. Og uanset om du er på vej til Vejle eller lader i Faxe Ladeplads, byder e-Vito på masser af digital komfort. For eksempel MBUX med dansk tale, forklimatisering af kabinen og mulighed for navigation med intelligent ruteplanlægning.
29: Varmepump i Varde, brændeovnen i Brande.
28: Læs mere om e-Vito og se leasingpriser på Mercedes-Benz.dk.
30: Little giver hverdagen værdi. Fra torsdag får du for eksempel 1 liter cheese-yoghurt, flere varianter 12 kroner. Eller en pose brød fra Hatting, flere varianter også 12 kroner. Gælder til og med lørdag 24. maj. Little, 20 år i Danmark.
31: Ikke flere indsatser. Det blev nummer 4.000.
32: Ja, der er god grund til at være imponeret, for Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil og et hav af roulettebordere. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudelukter via Rufus.
33: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
34: En kvinde blev forsøgt voldtaget natten til i dag ved Jyllingevej station i Vandløse. Det er kommet frem under et retsmøde i dommervagten i København. Her har en 33-årig mand tilstået, og dommeren har derefter varetægtsfængslet ham af hensyn til folks retsfølelse. Cirka klokken 2 blev kvinden trukket om bag cykelparkeringen ved stationen og presset ned på jorden. I forløbet lykkedes det hende at ringe 112, og politiet kom frem og anholdt kort efter den 33-årige. Foreløbig er manden varetægtsfængslet i 4 uger. På trods af langtrukne regeringsforhandlinger kan folkemødet i år slå rekord for antallet af eventtilmeldinger. Det siger presse- og kommunikationsansvarlig for folkemødet Maria Opel Billeskov. Folkemødet er en politisk festival, der hvert år afholdes i Allinge på Bornholm. Den manglende regering skabte tidligere i maj problemer for folkemødet, hvor arrangøret havde svært ved at få programmet på plads. Selvom der ikke er en regering endnu, fortæller Maria Opel Billeskov, at der er kommet rigtig mange eventtilmeldinger til festivalen, som i år finder sted fra den 11. til den 13. juni. I dag mest tørt og skyet, men herhen på eftermiddagen vil det klare op i det meste af landet og give mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturerne vil være mellem 15 og 20 grader, men ude ved kysterne med pålandsvind vil det virke noget køligere.
35: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

Divan Lady Gaga sang for The Little Monsters her, Pokerface, på Radio Nord her fredag eftermiddag. Og jeg kan sige halløjsa og velkommen til. Altså, det her det er jo Radio Nord, og humøret det er bare højt. Det kan jeg lige så godt advare dig om. Det er maj, det er lyst længe, det er karnevalstid, det er pinseferie lige rundt om hjørnet. Måske har du allerede fået fyraften, og forhåbentlig så er dit humør også lige så godt, som det her smukke forårsvejr, vi har også. Jeg hedder Malene, og jeg er så klar med god musik og godt selskab, og ja, måske kan jeg få turen hjem på weekend til at glide lidt lettere for dig. Den her, det er i hvert fald en sang, der vækker minder, og vi skal tilbage til 80'erne, og vi skal hilse på Malurt. Og jeg kan lige så godt sige det som det er, jeg var tæske vild med Michael Falk. Jeg synes, han var så lækker. Ej, jamen altså. Jeg havde en veninde, der hed Charlotte, og vi dyrkede ham rimelig meget, og Charlotte var også medlem af hans fanklub. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke var det. Måske var for generet til det. Jeg tror det eller ej, jeg har været generet. men det gjorde i hvert fald, at vi kom til en masse Michael Falk-koncerter, tak være Charlotte, og også mødte ham backstage og sådan noget, og jeg var fuldstændig starstruck. Jeg kunne ikke sige et pip. Og det var jo også første gang, jeg så i min karriere som radiovært mange, mange år senere skulle interviewe Michael Falk. Der var jeg også lige ved at blive lidt for starstruck, men der var jeg også nybegynder i faget. Ja, han er også bare et menneske, og sikke en masse dejlig musik, han og mandet, der gider os gennem årene. Nu får du Med mig i mørket her på Radio Nord.

0: Go West og King of Wishful Thinking lige her på Radio Nord denne dejlige fredag eftermiddag. Jeg håber altså også, du smiler over hele fem ørerne og glæder dig til en god forlænget weekend. Det bliver det jo, fordi rigtig mange vil jo også have fri mandag på grund af det her anden pinsedag. Pinsen venter lige rundt om hjørnet, og det kan også være, at du er ved at forberede dig til weekendens festivitas. Pinse er tradition tro en weekend, hvor man holder mange bryllupper og andre fester, og ikke mindst så er det jo karnevalstid. Altså hele Aalborg er på den anden ende, og Kildeparken er klar, og man starter jo allerede i dag med særdeles fornem opvarmning. Der er jo sådan en minifestival, kan man sige, i Kildeparken. Det, der hedder Gløden, som Aalborg Karneval og Lyden af Nibe arrangerer. Og det er altså med Mille Blæst og Medina på plakaten. Det skal nok blive rigtig fedt. En koncertrække, som vi også har udlodet billetter til her på Radio Nord her i løbet af ugen. God fornøjelse, hvis du skal afsted til det, og også hvis du skal afsted til det helt store karneval i morgen. Så jeg glæder mig sådan til. Altså, jeg kan desværre ikke komme i år, men jeg glæder mig vildt meget til at se videoer, billeder og reels, og jeg ved ikke hvad derfra. Altså, jeg er jo sådan en, der elsker at klæde mig ud, så jeg bliver altså inspireret af alle de her vidunderlige kostymer og kreative krøllehjerner, der har fundet på noget sjovt. Ja. Det skal nok blive godt. Rigtig, rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Også med Sarah Larsson og danseorkestret om lidt her på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord. Drømmer du om en discokugle i stuen? Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet? Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord. Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør. I aften fra 19 til 2, kun på Radio Nord.
2: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designa i Aalborg.
4: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
5: Har du dækket op til sommer? Kom ind til K's Biler og få sommerdæk på bilen. Så er du klar til at tage godt imod de varmere tider, der er virkelig dårlige tider for dine bløde vinterdæk. Vi har markedets bedste sommerdæk på lager til en god pris. Så bestil tid til juleskift nu hos K's Biler midt i K's. Så har du dækket flot op til sommer.
6: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
7: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor bliver Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
8: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
7: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Sarah Larsson og Kent Tamer. Det her, det er Radio Nord. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg har fået knirkestolen ind i studiet i dag, kan jeg høre. Så tænkte jeg, det er godt med dig, Malene. Det er din gamle led, der knirker. Det kunne det også godt være. Men det er altså faktisk stolen, der ser sjov ud. Det kan så tage som et hint. Nå, fred være med det. Jeg håber, du har dig en festlig og en dejlig fredag, og at du glæder dig til noget godt her i pinsen. Det er sådan, at jeg faldt over en artikel, jeg tror, det var TV Nord, der skrev om, at Dirk Passers barnebarn, Sofie Passer, simpelthen arbejder for Aalborg Karneval, så hun er altså i fuld sving. Jeg tror, hun var grafiker. En form for en, der styrer trådene bagved. Og så hun har en travl weekend foran sig, skal vi sige det på den måde, sammen med alle de gode mennesker, der arrangerer karnevalet. Og ja, jeg faldt i orden, fordi Dirk Passer kunne jo være blevet 100 år i mandags den 18. maj. Ja, der var det 100 års for hans fødsel, og det er blevet markeret rundt omkring i landet her i løbet af hele ugen. Og fortsat vil det være sådan resten af året faktisk, at at man rundt omkring har lidt Dirk Passer-arrangementer, og jeg tænker også, TV kommer til at vise en del af hans over 100 film, som han jo nåede at medvirke i. Og jeg ved i hvert fald også, at Nordisk Filmbiografen rundt omkring i landet hen over året også vil have, kan vi kalde det, repremiere på nogle af de her helt store Dirk Passer-film, blandt andet Dyrlægens Plejebørn og Baronessen for Benzin, Sangner, alle dem, du kender dem. Legendariske, dejlige danske film med Dirk Passer. Ja. Helt fantastisk. Nu skal vi også have en legendarisk dansk sang, i hvert fald hvis du spørger mig. Det er Dansorkestret, og den hittede jo hele to omgange. Først blev den udgivet i 80'erne, så fik den revival i 90'erne. Og hvor påstår den stadigvæk holder? Er der Dansorkestret til din fredag her på Radio Nord? Kom tilbage nu.

0: Nelly og Kelly Rowland sammen på Dilemma her på Radio Nord. Lige om lidt skal du have et vaskeægte festligt pop-hit til din fredag fra en engelsk sangskriver, som krediterer Bob Marley for sangen også, selvom der ikke er meget reggae over den. Hør hvorfor lige om lidt. Men allerførst, der skal du have friske regnyder efterfulgt af dagens vejrudsigt.
1: Danmark og en række andre lande herunder USA er blevet enige om en fælles erklæring om Arktis for at bygge en sikker og velstående region. Erklæringen er blevet vedtaget af i alt 8 lande, som i dag mødes i forbindelse med et NATO-udenrigsministermøde i Helsingborg i Sverige. Også Sverige, Canada, Færøerne, Finland, Island og Norge er med i erklæringen, som er lagt på den svenske regerings hjemmeside. Landene siger, at de ønsker at styrke stabiliteten i regionen. Det gør de blandt andet på grund af Ruslands øget militære aktivitet og Kinas voksende strategiske interesse. Der er blandt andet enighed om øget dialog om sikkerhedsudfordringer. En mand har i formiddags i et retsmøde i Glostrup tilstået hvidvask med brug af kryptovaluta for ca. 64 millioner kroner. Han fungerede som en slags mægler, der skaffede kryptovalutaen fra selskaber på Cypern, fortæller han. Dommen blev, at den 45-årige mand fængsles i 3 år. Dermed er han den 4. person, der tilstår og får en dom i et sagskompleks, som National Enhed for Særlig Kriminalitet har efterforsket. I alle tilfælde står der ubetinget fængsel i 3 år på bundlinjen. Her sidst på eftermiddagen er det efterhånden klaret op i det meste af landet med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Ud på aftenen vil det holde tørt, og der vil være lidt sol til de fleste med temperaturer mellem 10 og 13 grader.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: kender ham jo fra de her lidt triste, men alligevel smukke kærlighedsballader som Goodbye My Lover og You're Beautiful, som er et helt stort gennembrudshit. Men det vil han faktisk gerne lidt væk fra, den kære James Blunt, som du her fik på Radio Nord med Stay the Night. Og derfor så skrev han den her. Og der er altså også mere gang i den, og den er sådan mere lys i tonen, og sådan en forelskelsespopsang, kan man næsten kalde det, der jo handler om den her perfekte aften, man bare ikke har lyst til at ske inden, hvor man er blevet skudt i en eller anden. Ja. Åh ja, og har sommerfugl i maven. Og så indeholder sangen faktisk også en lille reference til Bob Marley. Ja, nu bliver det måske lidt musiknørdet, men der er en linje i sangen her, hvor James Blunt synger "We'll share the shelter of my single bed." Og det er altså en direkte reference til Bob Marleys klassiker "Is this love? Is this love that I'm feeling?" Så derfor står Bob Marley faktisk krediteret som medforfatter på sangen her af James Blunt. Det er lidt sjovt. Så kan han sige det. Ja, jeg skriver sangen med Bob Marley. Ja, ret imponerende, det kan lade sig gøre postmortem. Nå, men ja, men det er jo, der er jo nok også noget juridisk i det, at man skal kreditere, hvis man direkte hugger tekst fra en andens sang. Ja. Men han har vist eftersigende ikke fået nogen på nakken af det, så det er jo fint. Og ja, dejlig sag her til din fredag på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hanstholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
3: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
4: Var uheldet ude? Hos Autoskadecenter Nord takserer vi din skade hurtigt og effektivt med vores online fototaksering. Og vi stiller selvfølgelig en gratis lånebil til rådighed, så du kan komme videre. Du finder Autoskadecenter Nord hos Kurts Autoværksted på Industrivej i Åbybro.
5: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
6: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
0: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på naturmødet i Hirtshals for 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
7: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Ja, der er vist ingen af os, der kan sige os fri for at ikke have svunget lårbasseren til den her, eller sunget med Danset Moderne, Thomas Helmig med Stupid Man her på Radio Nord. Det er jo fredag, og pinsen venter lige rundt om hjørnet. Der er masser af festivitas sikkert, der er måske masser af afslapning, der er godt vejr, der er karneval, og der er lækre ting i fjernsynet også. Der kommer jo endnu et afsnit af Forræder i aften. Jeg ved ikke med dig, men den er jeg fuldstændig vild med at følge med i. Altså, jeg elsker det program. Jeg synes, det er så fedt et psykologisk spil. Og det er så sjovt og interessant, det der med, at man faktisk holder med forræderne. Altså, man holder med skurkene, kan man ligesom sige. Det er lidt interessant. Nu røg Benjamin jo ud for et par gange siden. Den ene af forræderne, de var jo fire i år. Eller er fire i år. Nu er de tre tilbage, og man er jo i flere afsnit troet, at det var Emil, der skulle ryge ud. Og for fundet lige mirakuløs vis, så blev han jo reddet. Netop fordi den medforræderen Benjamin talte over sig ved det runde bord. Og sidste fredag gik han jo bare fuldstændig elegant under radaren og spillede helt perfekt. Sådan han altså ikke var den næste til at bestemme ud ved det runde bord. Det blev derimod Ronja. Der var lige nogle piger, der kom fokus på i stedet for. Så det er spændende at se, om Emil, Malou og Kim kan gå hele vejen. Jeg tror, der har jo været fokus, som sagt, så rigtig meget på Emil, som måske behandle luret, men jeg tænker altså, Malou og Kim, de er jo overhovedet, altså der er ingen, der har anelse om, at de skulle være forrædere. Der er ingen, der har haft lupen på dem, så at sige nu rigtigt. Så jeg tror, forræderen, de vinder i år. Malou, som jo i øvrigt er fra det nordjyske, eller fra Himmerland jo, fra Nørreager, og er helt særlig og skøn, sikke et livsstykke, hun er, Malou med det pinke hår. En perfekt kvinde til at spille forræder. Ja. Vi hæpper på jer. Ja, det kunne være dejligt, hvis det var en nordjyde, som vandt i år. Det var meget cool.

0: Maggie Reilly og Mike Oldfield sammen her på Moonlight Shadow. Legendarisk sag til din fredag her på Radio Nord. Det er jo en fredag, hvor der er meget festivitas rundt omkring. Det kan være, at du skal med til gløden, den her store opvarmningskoncert, kan man sige, til karnevalet i Aalborg i morgen. Det er jo Medina, Blæst og Mille, der spiller i Kildeparken i aften. Og ja, her er allerede fra i eftermiddag. Det kan også være, at der er nogle teenager, der skal køres til en fest eller to i løbet af weekenden. Det kan være, der er familietræf her i pinsen. Der er jo mange familier, der har nogle traditioner med at tage i sommerhus eller tage et eller andet Forop Sommerland eller noget af den dur her i pinsen. Og måske har du også noget dejligt, der venter på dig. Det håber jeg i hvert fald, du kommer til at have en rigtig skøn forlænget pinse weekend. Lige om lidt, så er der i øvrigt radionyheder til dig. Og så skal du selvfølgelig også have dagens dejlige vejrudsigt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord.
2: Green Gaming Step 1. Hvad gør du, hvis du er i tvivl, om du spiller for meget? Det kan du lige overveje. Spil med omtanke for spillere over 18 år.
3: Er det solbrilletid? Vidste du, at alle stel hos Louis Nielsen kan blive til solbriller? Eller at du altid får to briller til et pars pris? Normalt for 795 kroner, men lige nu og frem til 7. juni fra kun 195. Nyd sommeren. Den begynder hos Louis Nielsen.
4: Alle projekter starter i Bauhaus. Med Danmarks største udvalg til hus og have, har vi alt, hvad du skal bruge til dine projekter. Se masser af gode tilbud i avisen på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Kobær, råbrød, boller eller sandwichbrød. Flere varianter, kun 12 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey mester.
8: Ja?
7: Vil du være der endnu sejere end en superstar?
8: Nej. Hvad?
7: En superstar med anhængertræk.
8: En hvad for noget?
7: En superstar, megastar, interstar med anhængertræk.
9: Nissans nye store varebil Interstar har anhængertræk som standard og er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Med et prisvindende sikkerhedsniveau og 5 års garanti. Du kan få den elektrisk eller som diesel. Så kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar varebil og føl dig som en superstar.
7: Med anhængertræk.
10: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: I juni åbner Centerpark Snorborg Resort på Als. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book ferien alle for noget ud af på centerparks.dk.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Den nye Volkswagen Crafter er din arbejdsplads på hjul. En rummelig kabine, og nu med ny digital instrumentering og komfort i topklasse. Klar til enhver opgave. Lige nu kan du erhvervslease Crafter Comfort med automatgear for 3.445 per måned. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
4: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Dette er lyden af dig, der tager en bid af Paris lækreste croissant. Din rejse til Paris blev til virkelighed takket være Momondo fleksible datoer. Ved at søge 3 dage før og efter din rejsedatoer, fandt du ud af, at det var billigere at flyve mandagen i stedet for om tirsdagen. Så fik du endda en ekstra dag. Mere croissant-tid. Momondo. Stay curious.
6: Spar det rigtige sted. I 365 Discount får du 24 Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 og pålæg fra den grønne slagter til en 10'er. 365 Discount. Det rigtige sted at spare.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forårsdag i haven.
9: Ja, yeah, Benny her er helt klar til at luge løs igen i år. Og det er han, fordi han med Falk sundhedshjælp får et årligt helbredstjek, hvor en læge blandt andet laver fysiske tests, tager blodprøver og lægger en plan, så Benny kan leve det liv, han vil. Nå ja, og skulle det knæse lidt alligevel, så har han også adgang til fysioterapi, psykolog og meget andet. Vi kalder det et sundhedsabonnement fuld af fordele. Gå ind på Falk.dk og find det sundhedsabonnement, der passer dig.
10: Hvis ikke skruen kommer frem til tiden, kan gipspladen ikke komme op. Hvis gipspladen ikke kan komme op, kan elektrikeren ikke komme i gang. Hvis elektrikeren ikke kan komme i gang, kan vævet ikke sættes op. Hvis vævet ikke kan sættes op, kan maleren ikke lave finish. Og hvis maleren ikke kan lave finish, så bliver byggeriet ikke færdigt. Så måske du skulle starte i Stark. Det kan være forskellen på, om byggeriet går i stå eller bliver gjort færdigt. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
12: Tag en pause, hvis spillet har taget overhånd. Det er Green Gaming. Spil med omtanke for spillere over 18 år.
13: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
14: Danmark og en række andre lande herunder USA er blevet enige om en fælles erklæring om Arktis for at bygge en sikker og velstående region. Erklæringen er blevet vedtaget af i alt 8 lande, som i dag mødes i forbindelse med et NATO-udenrigsministermøde i Helsingborg i Sverige. Også Sverige, Canada, Færøerne, Finland, Island og Norge er med i erklæringen, som er lagt på den svenske regerings hjemmeside. Landene siger, at de ønsker at styrke stabiliteten i regionen. Det gør de blandt andet på grund af Ruslands øgede militære aktivitet og Kinas voksende strategiske interesse. Der er blandt andet enighed om øget dialog om sikkerhedsudfordringer. En mand har i formiddags i et retsmøde i Glostrup tilstået hvidvask med brug af kryptovaluta for ca. 64 millioner kroner. Han fungerede som en slags mægler, der skaffede kryptovalutaen fra selskaber på Cypern, fortæller han. Dommen blev, at den 45-årige mand fængsles i 3 år. Dermed er han den 4. person, der tilstår og får en dom i et sagskompleks, som National Enhed for Særlig Kriminalitet har efterforsket. I alle tilfælde står der ubetinget fængsel i 3 år på bundlinjen. Her sidst på eftermiddagen er det efterhånden klaret op i det meste af landet med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Ud på aften vil det holde tørt, og der vil være lidt sol til de fleste med temperaturer mellem 10 og 13 grader.
13: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din bog.

Der var en behagelig musikalsk krammer fra Janet Jackson til din fredag eftermiddag her på Radio Nord Together Again. Jeg håber, at du hygger dig, og måske har du fået fri, og måske er der også en lækker pinseforlænget weekend, der ligger og venter på dig. Det håber jeg. Nu har jeg fundet en rigtig syg medbasker frem til dig. Vi skal hilse på Gnags, og de har jo altså 60 års jubilæum. Jo, det er ganske imponerende, men de starter også som meget unge teenager, og har jo i den forbindelse udgivet ny musik, Summer of Love blandt andet, hvor Peter Agi har fået selveste Thomas Helmi og Sanne Salmonsen og Lis Sørensen til at synge kor på netop singlen Summer of Love. Det er rimelig bladet. Ja, det er noget af nogle korifær i dansk musik. Men altså, det er også imponerende at have 60 års jubilæum. Altså, det er flot, ja, når man kun er i 70'erne. Nå, det er Vilde Kaniner, vi skal høre, og den har jo faktisk også, i anledning af Gnags' 60-års jubilæum, været lavet som sådan en teaterkoncert, eller det hed den, det var teaterkoncerten, var bygget på flere af Gnags' kendte sange, og spillet på Øster Gasværk for fulde huse sidste efterår, blandt andet med Søren Torpegaard Lund i en af hovedrollerne, vores Grand Prix-helt, og var også på turné til De Jyske, det var så i Musikhuset i Aarhus, der, hvor den spillede i starten af året. Den må de gerne sætte op igen, jeg nåede ikke ind at se den, jeg kunne vildt godt tænke mig at opleve den, fordi de har jo bare hit på hit på hit, Gnags, altså sikke en stor del af den danske sangskat, som de er en del af. Men jeg er ikke sikker på, at Søren Torpegaard Lund, han måske så ville komme med. Må ikke han har for travlt nu, efter al den succes, han har fået med Eurovision. Men han bliver selvfølgelig ved med at lave musicalteater. Det har han jo også uddannet til, og har fået et par store hovedroller hen over de næste par år også. Men nu er det jo tilbage til Gnags. Det er dem, vi skal høre, og her er originalen Vilde Kaniner på Radio Nord. Og der må gerne både synges og danses med. Hey,

0: Den her sang har faktisk ret mange år på bagen. Originalen var det her, det er nemlig en cover, Toploader har lavet her. Er helt tilbage fra 1972, skrevet af Sherman Kelly, og han fik ideen til den her ellers så glade sang efter en ret voldsom oplevelse på øen St. Croix i Karibien i slutningen af 60'erne. Han blev desværre overfaldet af en bande og kom ret alvorligt til skade. Og mens han lå og kom sig bagefter på hospitalet, ja, så begyndte han at drømme om et fredeligt og lykkeligt sted, hvor mennesker bare dansede sammen i måneskinnet uden vold og uden frygt. Og det bliver altså inspirationen til hittet Dancing in the Moonlight. Det kan være, det er derfor, at den bare føles så varm og håbefuld, den her sang. Altså, der er sådan noget musikalske fristed over den, kan man næsten sige. Ja. Den første version, ja, den indspillede Sherman Kelly sammen med sit eget band, Bofalongo, hed de, i 1970. Men det blev ikke sådan rigtig noget hit. Da hans bror, Wells Kelly, så senere dannede bandet King Harvest, så indspillede de sangen igen, og der eksploderede den altså. Der blev den altså et kæmpe hit, og det er den, du nok vil, mange vil kunne genkende, som ja, et vaskeægte 70'er hit. Den fik sådan nyt liv flere gange, sangen, op igennem årtierne, kan man sige, og senest jo altså her med Toploader, der lavede den i år 2000, og det var den, du fik lige her på Radio Nord. Den er altså også en rigtig god cover-version, må man sige. Om lidt, så skal vi, så beslutter man for, at vi skal kåre ugens helt her i eftermiddagsradioen på Radio Nord. Der er nemlig en helt særlig 12-årig dreng, som fortjener et kæmpe skulderklap. Og så er det jo også Justin Bieber på vej til dig med Love Yourself.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Drømmer du om en diskokugle i stuen?
3: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
2: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
3: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
2: I aften fra 19 til 2, kun på Radio Nord.
4: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger, med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tårs.
5: Skal det være i år, du giver dig selv mere fritid? Med en robotplæneklipper fra Vokslev Have Park kan du sætte et stort flueben ud fra græsslåning på to-do-listen en gang for alle. Vi har hele sortimentet af kvalitetsrobotter fra Husqvarna. Både dem til de små plæner og dem til de mest udfordrende. Og så hører de til markedets mest lydsvage. Kom ind og se nærmere på modellerne. Vi hjælper både med udvælgelse og opmåling af plænen. Glæd dig til en sommer med mere tid. Vi ses blandt robotterne hos Vokslev Have Park i Nibe.
6: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person, og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
7: Er bilen kommet galt afsted? Så lad skadecenteret hos Auto Ors tage hånd om den. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og mens din bil bliver repareret, kører du videre i en gratis lånebil. Auto Ors. Skadecenter med 3 års reparationsgaranti og gratis lånebil.
8: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
9: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos Familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
10: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
1: Eftermiddag på Radio Nord.
11: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.
12: You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: love yourself.
1: Ja, man skal elske sig selv, før man kan elske andre. Justin Bieber og Love Yourself her på Radio Nord. Vi skal have kåret ugens helt. Det har jeg besluttet mig for, fordi der er altså en helt særlig 12-årig knægt, der fortjener et kæmpe skulderklap. Det er Liam, 12 år fra Bjerringbro i det midtjyske, som har jo præsteret noget helt vildt her i Kristi Himmelfarts, en forlænget Kristi Himmelfarts weekend, kan man sige. Og det har han, fordi han simpelthen har været ude og cykle rigtig, rigtig langt. Vi har talt om det før her på Radio Nord. Han startede Kristi Himmelfarts dag i Skagen, så cyklede han ned til Hals og videre derfra til det østjyske og endte i Børkop i søndags. 350 km har han cyklet, og det har han ikke bare, fordi han synes, det kunne være sjovt at komme ud og cykle. Han har gjort det for en rigtig, rigtig god sag. Det er nemlig sådan, at Liam selv desværre er ramt af leukæmi, og derfor vil han gerne hjælpe andre børn og familier, der også er ramt af den forbandede sygdom, og samle penge ind til Børnecancerfonden. Og det gjorde han jo så, jamen altså, jeg er fuld af beundring for, at man har overskud til sådan noget, når man selv er syg. Altså, det er så imponerende. Og hele hans familie, hans søster, hans lillesøster har været så sød, og hans mor og far også, de er bare nogle dejlige mennesker. Og det lykkedes altså for Liam at få samlet 100.000 kroner ind. Det oprindelige mål var 20.000, men det endte altså med 100.000 kroner, som den her 12-årige knægt samlede ind på de her 4 dage og den her cykeltur. Liams Tour de Hope, som den så smukt hedder. Og man kan jo altså stadigvæk gå ind og donere til Børnecancerfonden, hvis man skulle have lyst til det. Men jeg synes bare, du er så sej, Liam. Altså, hvor er det fantastisk og prisværdigt. Så du bliver simpelthen, ja, ugens helt her fra Radio Nord. Så godt gået. Du er en kæmpe inspiration, også for alle os voksne. Dig kan vi alle sammen lære noget af.

0: Fredag eftermiddag danser du ud af i takt med det dejlige forårsvejr. Jeg håber, du nyder det. Om lidt så skal vi have... Ja, han er nærmest sådan en ny nationalskald. Han er i hvert fald ved at blive det. Han er en fremragende sangskriver og har allerede givet os masser af hits. Det er Andreas Odbjerg, der kigger forbi. Men allerførst, der skal du have friske retnyder og dagens vejrudsigt.
1: Danmark og en række andre lande herunder USA er blevet enige om en fælles erklæring om Arktis for at bygge en sikker og velstående region. Erklæringen er blevet vedtaget af i alt 8 lande, som i dag mødes i forbindelse med et NATO-udenrigsministermøde i Helsingborg i Sverige. Også Sverige, Canada, Færøerne, Finland, Island og Norge er med i erklæringen, som er lagt på den svenske regerings hjemmeside. Landene siger, at de ønsker at styrke stabiliteten i regionen. Det gør de blandt andet på grund af Ruslands øgede militære aktivitet og Kinas voksende strategiske interesse. Der er blandt andet enighed om øget dialog om sikkerhedsudfordringer. En tidligere Badidas-rocker tilstår ved retten i Holstebro hvidvask for 70 millioner kroner. Den 39-årige mand erkender, at han modtog pengene på en konto tilhørende et selskab, han var indehaver af og direktør i. 66 millioner kroner blev ekspederet videre til konti i udlandet. Som forklaring angiver manden, at han var havnet i dyb gæld. Det fremgår ikke af hans forklaring, hvor pengene kom fra, og hvem der skulle modtage dem. Planen var, at der skulle afsiges dom i sagen i dag, men tidsplanen skred, og derfor kommer dommen nu først om en uge. Her sidst på eftermiddagen er det efterhånden klaret op i det meste af landet med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Ude på aftenen vil det holde tørt, og der vil være lidt sol til de fleste med temperaturer mellem 10 og 13 grader.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: Jamen, jeg kan lige så godt sige som der. Jeg er kæmpe fan af Andreas Rødbjerg. Han er så dygtig. Både en sangskriver, så han, og sanger og performer, og så er han bare et dejligt menneske også. Og gør en masse gode ting også. Altså overskud til at hjælpe upcoming talenter på vej. Og jeg har lige set en lille video på hans Facebook-side, hvor han har haft besøg af 13-årige Alberte, der har været ramt af leukemi, og der får lov at synge kor på et af hans numre. Og han er simpelthen så sød ved hende. Altså det er en fryd at se. Tak for dig, Andreas Rødbjerg. Og så er det jo også lige blevet offentliggjort, at nu er den fuldendt hans sommerturplan. Og blandt andet så, den starter i morgen på Ses Festival, og så slutter den den 22. august på Tange Søfestival, og der indimellem, der skal han blandt andet jo altså med rundt til grønkoncerterne, og det bringer ham jo til Aalborg den 19. juli i år. Så der skulle være rig mulighed for at støde på Andreas Rødbjerg derude i sommerlivet, sommerfestivalerne og så videre. God fornøjelse med det. Lige om lidt, så er der mere dejlig musik til dig her på Radio Nord. Blandt andet, så skal du lægge øre til The Chorus of Breathless. Og narrator Michael Walden kigger også forbi med en rigtig klassiker. Gimme, gimme, gimme.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Drømmer du om en diskokugle i stuen? Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet? Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord. Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør. I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 2002. obytrailer.dk.
3: Kom til bagagerumsmarkedet og beredskabsdag med masser af gode fund, hygge og oplevelser for både store og små. Børnene kan møde vores populære maskot Åge, som deler slik ud. Brandvæsenet kommer også forbi og viser den store brandbil frem. Derudover kommer hjemmeværnet talstærkt med hele 10 mand, som medbringer masser af spændende udstyr og viser deres store grej frem for både børn og voksne. Her bliver der rig mulighed for at komme tæt på udstyret og få en snak med folkene fra hjemmeværnet. Og selvfølgelig er der hoppeborg til de mindste, så tag familien under armen og kom til en hyggelig dag i Åbybro den 23. maj. Se mere information på Facebook og Åbybro Handel. Vi ses i Åbybro.
4: Så er der kamp på Nordenergi Arena. Vendsyssel FF spiller på hjemmebane og giver den fuld gas for, at alle tre point skal blive i Hjørring. Tjek hele kampprogrammet og køb din billet på vendsysselff.dk. Vi ses på stadion.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Nu flyver sanglærken igen, og forårssalget er allerede i fuld gang. Antallet af køberhenvendelser stiger dag for dag. Vi søger derfor både villaer, fritidshus og hobbylandbrug til salg til seriøse købere, der er klar til at handle nu og her. Udbuddet er historisk lavt, og efterspørgselen er stor, og der er derfor også rift om de nye emner. Ring allerede i dag og få et godt tilbud på salget af dit hus.
5: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
7: Hallo, hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg-tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normal pris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Course og Breathless. Det her, det er Radio Nord, og ja, vi står lige på tærsklen til en dejlig forlænget pinseweekend, og jeg håber altså virkelig bare, at den står på noget dejligt for dig også. Det kan være, at du er en af de mange, der skal til karneval i Aalborg. Det kan være, at den står på sommerhustur, en havearbejde eller noget andet praktisk, noget for to-do-listen, der skal tjekkes af, familiehygge eller noget helt, helt andet. Uanset hvad, så håber jeg bare, at du får en vidunderlig dejlig forlænget weekend. Har du egentlig tænkt over, hvordan er det nu lige, det er med pinsen? Der er noget med Helligånden, ikke? Det ved de fleste af os, men sådan helt specifikt, så kan jeg da lige her i Malles forbrugeroplysning fortælle dig, at vi fejrer jo altså altid pinsen 50 dage efter påske. Og ifølge Bibelen, så er det dagen, hvor, ja, det ved du, Helligånden kom til Jesu disciple, og de sad ligesom samlet, og så pludselig, så kommer der en lyd, som om det var en kraftig storm på vej, og ildtunger, som det står beskrevet i Bibelen, viser sig over disciplinens hoveder. Og derefter, upsi, bupsi, så var det magisk nærmest, så kunne de fortale forskellige sprog og gå ud og fortælle om Jesus til mennesker i alle lande. Og derfor så bliver pinsen altså også ofte kaldt kirkens fødselsdag, fordi den kristne kirke så for alvor derfra begyndte at sprede sig. Og ordet pinse, ja, det stammer faktisk fra det græske ord pentekoste, som betyder den 50'ens 20'ende. Og det passer meget godt med, at pinsen er 50 dage efter påske. Ja, så kommer der også lige lidt bibelhistorie ind over her på sådan en fredag eftermiddag. Nu er der mere dejlig musik til dig. Nu skal vi have noget jordisk underlydet igen. Er der Narada Michael Walden og et genhør med Gimme, Gimme, Gimme.

0: er simpelthen bare så sød, den her Gangway, My Girl and Me. Jeg hedder Malle, og jeg skal til at rydde op herinde i studiet, pakke sammen og hoppe videre ud i fredagen og ud i pinseweekenden her. Jeg har faktisk fået lov at få fri på mandag, det har Torben også. Så, ja, men musikken fortsætter her på radio nu, og bare roligt, og vi er selvfølgelig tilbage. Torben tirsdag morgen fra 6 til 9, og jeg tirsdag eftermiddag mellem 15 og 18. Og så skal du bare love os simpelthen at have en fuldstændig fantastisk dejlig weekend og en dejlig pinse og rigtig god karneval til alle jer, der skal afsted. Så ha' det dejligt. Om lidt så er der ret nyder til, når klokken slår 18. Og den er selvfølgelig også efterfulgt af aftens vejrudsigt. Pas på hinanden og rigtig god weekend og god pinse.
1: Hej. Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Drømmer du om en diskokugle i stuen?
3: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
2: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
3: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
2: I aften fra 19 til 2, kun på Radio Nord.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliver erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
6: Min nye fejrer 10 års fødselsdag med konkurrence i appen. Og du kan få Puga Økologisk Te flere varianter til 20 kroner. En ramme Faxe Kondi eller Pepsi til 64,95. Og trepak mørbrad af dansk gris til 99,95. Menu. Vi holder stadig af mad.
7: Hej chatbot. Jeg har fundet flybilletter til Bangkok til ca. 5.000 kroner, men jeg ved ikke, om det er den bedste pris. Kan du finde billigere billetter?
8: Faktisk vil jeg anbefale Momondo Price Check til denne forespørgsel.
7: Så du vil hellere have, at jeg bruger Momondo Price Check?
8: Jeg vil nødig indrømme det, men ja. Dens overlegne AI-teknologi søger på hundredvis af rejsesites for at vise dig, om du har fundet en god pris, eller om der findes en billigere. Download Momondo-appen og prøv det.
7: Momondo. Stay curious.
9: Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
10: Steff Houlbergpølser. Vælg mellem ostegriller, store Claus, bayerske eller hotdogpølser. Kun 22 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hej. Hotels.com her. Hvis du har svært ved at holde trit med småbørnene, så kender vi et hotel, hvor I alle er underholdt. Book familievenlige hoteller med pool i Hotels.coms app. Og find det perfekte sted for dig.
12: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene. Tank hos Inco. Inco. Lav pris til alle.
13: Prime Video giver dig spændende underholdning. Se komediedysten LOL, den der lige sidst på Prime.
14: En simpel regel. Man må ikke grine.
13: Nyd kendislivet uden filter i Amalie, mit kaotiske kærlighedsliv på Prime.
15: Kan vores forhold bære det?
13: Uanset hvad du til, det er på Prime. Kræver Prime Video abonnement. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter og også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
19: Der skal ikke meget til for at skabe en romantisk aften. Lidt forberedelse fra dig og pizza-restaurante. Pizza-restaurante fra Dr. Oetker. Smager som på en italiensk restaurant.
20: Hos Circle K skal det være nemt at være elbilsejer. I ChargeAppen finder du ledige stander i nærheden, og opladning og betaling sker helt automatisk. Men hvis du ikke synes, det er så enkelt, kan du altid spørge os. Vi står klar, også med god mad til turen. Det mener vi gør opladning helt enkelt.
21: Altså, du kan få 3 iskugler for 35, flødeskummen 5 oveni, syltetøj 2 kroner, flødebold 5 kroner, 6 hvis den er med kokos.
22: Tænk, hvis man bare kunne få det hele med. Det kan du i den fleksible, komfortable Mercedes-Benz Vito, der lige har fået det mest populære ekstraudstyr inkluderet i leasingydelsen. Det gælder blandt andet den adaptive fartpilot Distronic, et silkeblødt nitrins automatgear, læderret, oliefyr og meget mere.
21: Og så er der guf 4 kroner for vanilje eller jordbær 5.
22: Læs mere om Vito og se de attraktive leasingpriser på Mercedes-Benz.dk.
23: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
24: Spar det rigtige sted. I 365 Discount får du flere varianter kylling til 25 kroner og 1 kilo cheese skyr til en 20'er. 365 Discount. Det rigtige sted at spare.
25: Mere pension, flere penge og mere frihed til selv at vælge. Alt det og meget mere har 3F forhandlet hjem for tusindvis af medlemmer. Det er nemlig med til at bane vejen for det gode liv. Læs om de nye overenskomst på 3F.dk.
26: Hej, det er Sofie.
27: Hej, Sofie, det er Drew.
26: Drew
27: Sycamore.
26: What? Drew Sycamore? Okay, hvorfor ringer du til mig?
27: Jamen, det gør jeg, fordi du er en af de personer, der har lyttet allermest til mine sange inde på Telmore Musik.
26: Okay.
27: Og derfor vil jeg gerne invitere dig til en intim koncert på mit helt nye album på Current Affairs. Er du frisk på det?
26: Oh my god, ja. Det er så frisk på.
27: Fedt, så vil jeg glæde mig rigtig meget til at se dig.
28: For unikke oplevelser med Telmore Musik. Hop ind på telmore.dk og kom i gang.
29: 77% af danskerne søger mere sundhed. Men er sundhed flere kilometer i benene? Er det sommerkroppen? Mindre kemi? Svaret er ja. For sundhed er at søge. Ikke en destination, man kan nå. Men hvis vi bliver ved med at søge efter det gode, finder vi et liv, der er fuld af liv. Føtex. Inspiration til dig.
30: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
31: Danmark og en række andre lande herunder USA er blevet enige om en fælles erklæring om Arktis for at bygge en sikker og velstående region. Erklæringen er blevet vedtaget af i alt 8 lande, som i dag mødes i forbindelse med et NATO-udenrigsministermøde i Helsingborg i Sverige. Også Sverige, Canada, Færøerne, Finland, Island og Norge er med i erklæringen, som er lagt på den svenske regerings hjemmeside. Landene siger, at de ønsker at styrke stabiliteten i regionen. Det gør de blandt andet på grund af Ruslands øgede militære aktivitet og Kinas voksende strategiske interesse. Der er blandt andet enighed om øget dialog om sikkerhedsudfordringer. En tidligere Bandidos-rocker tilstår ved retten i Holstebro hvidvask for 70 millioner kroner. Den 39-årige mand erkender, at han modtog pengene på en konto tilhørende et selskab, han var indehaver af og direktør i. 66 millioner kroner blev ekspederet videre til konti i udlandet. Som forklaring angiver manden, at han var havnet i dyb gæld. Det fremgår ikke af hans forklaring, hvor pengene kom fra, og hvem der skulle modtage dem. Planen var, at der skulle afsiges dom i sagen i dag, men tidsplanen skred, og derfor kommer dommen nu først om en uge. Her sidst på eftermiddagen er det efterhånden klaret op i det meste af landet med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Ude på aftenen vil det holde tørt, og der vil være lidt sol til de fleste med temperaturer mellem 10 og 13 grader.
30: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: dansegulvet altid drejer. Dansegulvet er proppet, og det gode humør sprænger skalaen. Du har fri entré til Funky Town. De største klassikere fra dansegulvet. I aften fra 19 til 2 på Radio Nord.
1: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibelt, hurtigt og sikkert.
2: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej hjem til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på sommerdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Et godt dæknavn.
3: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
4: Skal det være i år, du giver dig selv mere fritid? Med en robotplæneklipper fra Vokslev Have Park kan du sætte et stort flueben ud fra græsslåning på to-do-listen en gang for alle. Vi har hele sortimentet af kvalitetsrobotter fra Husqvarna. Både dem til de små plæner og dem til de mest udfordrende. Og så hører de til markedets mest lydsvage. Kom ind og se nærmere på modellerne. Vi hjælper både med udvælgelse og opmåling af plænen. Glæd dig til en sommer med mere tid. Vi ses blandt robotterne hos Vokslev Have Park i Nibe.
5: Store maskiner til store drenge. Spar tid og gør dit næste byggeprojekt lidt nemmere med de rigtige maskiner fra Nørre Halne Maskinudlejning. Nørre Halne Maskinudlejning 21 46 30 64 og nørrehalne-maskinudlejning.dk.
6: Glem skærmen på søndag og hop i badet. Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad, et par timer i badeland og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kr. Per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk. Enkelte søndage er undtaget.
7: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
8: Har du dækket op til sommer? Kom ind til K's Biler og få sommerdæk på bilen. Så er du klar til at tage godt imod de varmere tider, der er virkelig dårlige tider for dine bløde vinterdæk. Vi har markedets bedste sommerdæk på lager til en god pris. Så bestil tid til juleskift nu hos K's Biler midt i K's. Så er du dækket flot op til sommer.
9: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
10: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
11: Musikken fra din

0: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
1: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel. Og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen. Til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
2: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
3: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
4: Er du til professionelt værktøj, så glæd dig til at høre dette brøl. 26. maj ruller Milwaukee Big Red Truck ind hos Jysk Værktøj på Guvej i Aalborg. Fyldt med kvalitetsværktøj til industri og byggeri. Kom forbi og prøv maskinerne, snak med eksperterne, nyd lækker mad fra slagter stiller og gør et kup til vilde priser. Buy more, get more. Vi ses ved Milwaukee Big Red Truck hos Jysk Værktøj på Guvej 127 i Aalborg. Tirsdag den 26. maj fra 10 til 14. Jysk Værktøj og Nordjysk Værktøjsal. God service koster ikke ekstra.
5: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov & Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
6: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
5: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
7: Musikken fra din ungdom og de

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola til 10 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og frosne Harvest bedstgrøntsager også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 23. maj. Gå i Netto.
2: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 228 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Et Steneslag!
5: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bileglas.dk.
6: Lidl giver hverdagen værdi. Fra torsdag får du for eksempel 1 liter cheese-yoghurt, flere varianter 12 kroner. Eller en pose brød fra Hatting, flere varianter også 12 kroner. Gælder til og med lørdag 24. maj. Lidl, 20 år i Danmark.
7: Vil du spille over 3.000 casinospil fra de mest populære udbydere? Så tjek Betinia. Spillemaskiner, blackjack, roulette. Tjek Betinia. Og kunne du bruge en velkomstbonus på op til 1.000 kroner? Så velkommen til Betinia. Next Level Casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey mester, der er kommet en helt elektrisk Nissan Interstar.
9: Nå, nu begynder han igen.
8: Ja, yeah, jeg er ladet med spænding. Mm-hmm. Jeg lyser helt op med tanken.
9: Hold
8: nu fast. Og jeg er bare helt i stedet i dag.
9: Nå, tager du strøm på mig?
10: Nissan Interstar er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Den har anhængertræk som standard, 5 års garanti og prisvindende sikkerhed. Du kan få den elektrisk for kun 290.000 kroner, eller som diesel for kun 268.000. Kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar, og føl dig som en superstar.
11: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene. Tank hos Inco. Inco. Lav pris til alle.
12: I Rema 1000 prioriterer vi danske varer og dyrevelfærd højt. Vi samarbejder med leverandører og producenter, som sætter dyrevelfærd i højsædet og har over 120 varer med dyrevelfærdsmærket. Blandt andet et stort udvalg af produkter fra frilandsgrise, fritgående kyllinger fra Rokkedal samt æg fra Valø Slot. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streamingabonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
3: Det Faglige Hus har et super godt tilbud til alle lønmodtagere. Lige nu får du gratis fagforening og ulykkesforsikring i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner. Meld dig ind på detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen sved i fingrene, når linsen skal i øjet. Hos Mamiya tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Lad os sammen finde en løsning til dig. Book en gratis forundersøgelse på mamira.dk.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter, også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg kan se dig, at du har et plusabonnement inde hos os.
8: Ja, det er rigtigt.
7: Og har tjekket op på, hvordan det er gået her i weekenden?
8: Nej, det har jeg ikke tjekket op på, nej.
7: Du har vundet 1 million.
8: Det er løgn.
7: Det er rigtigt, du.
8: Ja.
7: Pengen er faktisk allerede blevet sat til udbetaling.
8: Det kan jeg godt se. Hold da.
7: Det er meget vildt, ja.
8: Det må man sgu sige, ja. Hold nu er jeg helt rødsløret.
7: En mand, der er lidt ud over det sædvanlige.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hej. Hotels.com her. Hvis du er træt af hverdagen, så kender vi et hotel perfekt til en afslappende weekendtur. Book hoteller med spa i Hotels.coms app. Find det perfekte sted for dig.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 6. år i træk. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB. Hey, kom til Gala
12: nu. Gala nu. Ja, til grænsens billigste pris får du en pakke Bakkedal smørbar til kun 8 kroner og 49 øre. Og en plade Marabu King Size til kun 23 kroner. Gælder til og med den 3. juni. Vi ses hos Kalle.
13: Jeg står.
14: Stå på 18. Dealer har 14. 24. For mange.
13: Yes! Så vil jeg gerne udbetale, tak.
14: Selvfølgelig. Lige med det samme.
13: Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus. Regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
15: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
1: Er der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Cuvatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på cuvatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Cuvatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
2: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: Få ekstra kulør på livet med Vensysseltater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring, og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
4: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgs, Løgstør, Aars, Hadsund, Randers og Grenaa.
5: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
6: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
7: Du lytter til Fantastisk. De største klassikere fra dansegulvet.

0: Fårup Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Fårup Skovhus. Læs mere og bestil bord på fårupskovhus.dk.
1: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
2: Kom til bagagerumsmarkedet og beredskabsdag med masser af gode fund, hygge og oplevelser for både store og små. Børnene kan møde vores populære maskot Åge, som deler slik ud. Brandvæsenet kommer også forbi og viser den store brandbil frem. Derudover kommer hjemmeværnet talstærkt med hele 10 mand, som medbringer masser af spændende udstyr og viser deres store grej frem for både børn og voksne. Her bliver der rig mulighed for at komme tæt på udstyret og få en snak med folkene fra hjemmeværnet. Og selvfølgelig er der hoppeborg til de mindste, så tag familien under armen og kom til en hyggelig dag i Åbibro den 23. maj. Se mere information på Facebook og Åbibro Handel. Vi ses i Åbibro.
3: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
4: Skal du have en ny trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: Var uheldet ude? Hos Autoskadecenter Nord takserer vi din skade hurtigt og effektivt med vores online fototaksering. Og vi stiller selvfølgelig en gratis lånebil til rådighed, så du kan komme videre. Du finder Autoskadecenter Nord hos Kurts Autoværksted på Industrivej i Åbybro.
6: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
7: Du lytter til Fantastisk! De største klassikere fra dansegulvet.

0: netop kommet en fantastisk nyhed for Bet365.
1: Ja, Bet365 udbetaler allerede inden kampen er slut. Og det gælder også byg vedmål. Spil på et hold, inden kampen starter. Og kommer de foran med 2 mål i kampen, så er det valg hjemme.
0: Tjek vores tidlige udbetaling ud og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
3: Lige nu i Rema 1000. Kobær, råbrød, boller eller sandwichbrød. Flere varianter. Kun 12 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Dette er lyden af dig, der tager en bid af Paris' lækreste croissant. Din rejse til Paris blev til virkelighed takket være Momondo fleksible datoer. Ved at søge 3 dage før og efter din rejsedatoer, fandt du ud af, at det var billigere at flyve mandagen i stedet for om tirsdagen. Så fik du endda en ekstra dag. Mere croissant-tid. Momondo. Stay curious.
5: Alle projekter starter i Bauhaus. Med Danmarks største udvalg til hus og have, har vi alt, hvad du skal bruge til dine projekter. Se masser af gode tilbud i avisen på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Spar det rigtige sted. I 365 Discount får du 24 Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 og pålæg fra den grønne slagter til en 10'er. 365 Discount. Det rigtige sted at spare.
7: Hej, bedstefar.
8: Nu har Nordlys fået et mobilnetværk i verdensklasse. For os handler en lysere fremtid nemlig om at være bedre forbundet. Find et mobilabonnement, der passer lige til dig i en af vores butikker eller på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Så er der vandlåsen i Vanløse, fundamentet i Forborg, køkkenet i Kolding, terrassen i Thisted, fugningen i Farum.
10: Uanset hvad du arbejder med eller kører rundt med, så leverer den fleksible Mercedes-Benz e-Vito nu en rækkevidde på op til 397 km. Og uanset om du er på vej til Vejle eller lader i Faxe Ladeplads, byder e-Vito på masser af digital komfort. For eksempel MBUX med dansk tale, forklimatisering af kabinen og mulighed for navigation med intelligent ruteplanlægning.
9: Varmepumpe i Varde, brændeovnen i Brande.
10: Læs mere om e-Vito og se leasingpriser på Mercedes-Benz.dk.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
13: Den nye Volkswagen Transporter. 75 års erfaring. Og nu også med elektrisk drivlinje, der giver dig både kraft og effektivitet på vejen. Lige nu kan du erhvervslease e-transporter for 3.495 per måned. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Tid til at planlægge ferien. Lige nu kan du spare op til 6.000 per bestilling med TUI. Hvad lokker mest til sommer? Et hyggeligt lejlighedshotel eller lækker all-inclusive med masser af aktiviteter? TUI er det, en rejse kan være.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter og også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skal vi ikke prøve det her spil? Hvad viser den? Betano.
5: Det er der god grund til at være imponeret over. Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil, og derfor helt sikkert et, der passer til dig. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
6: Hos Circle K skal det være nemt at være elbilsejer. I ChargeAppen finder du ledige stander i nærheden, og opladning og betaling sker helt automatisk. Men hvis du ikke synes, det er så enkelt, kan du altid spørge os. Vi står klar, også med god mad til turen. Det mener vi gør opladning helt enkelt.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 28% i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 50 kroner. En bakke Kærgården smørbar, kun 8 kroner 99 øre. Gælder til og med den 3. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 228 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvem kan gøre haven sommerklar? Det kan Bilka. Få for eksempel 25% på frugtbuske eller frugttræer, og en Morsø Forno Medio gasgrill til 2.499. Du får også to poser BQI-kaffe til 89, og 6 flasker Côte d'Iron Chardonnay Fils eller Chateau Côte de Montplaisir fra Bordeaux til 199 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Du lytter til de største klassikere.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
1: Er du Hyundai-ejer? Hos Auto Ors møder du et af Nordjyllands mest erfarne Hyundai-serviceværksteder med over 30 års erfaring. Vi hjælper med alt fra service og garantiarbejde til opdateringer og software. Altid med prisgaranti. Og som kunde får du gratis varehjælp i hele Europa. Auto Ors. Dit Hyundai-serviceværksted. Også i fremtiden.
2: Få ekstra kulør på livet med Vendsysseltater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring, og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
3: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
4: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
5: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
6: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så selv til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
7: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
8: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for, hvad er vi for en butik.
7: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
9: Du lytter til Fantastisk. De største

0: Cheers!
1: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på Naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibelt, hurtigt og sikkert.
3: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
4: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
5: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
6: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
7: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
8: Er du til professionelt værktøj, så glæd dig til at høre dette brøl. 26. maj ruller Milwaukee Big Red Truck ind hos Jysk Værktøj på Guvej i Aalborg. Fyldt med kvalitetsværktøj til industri og byggeri. Kom forbi og prøv maskinerne, snak med eksperterne, nyd lækker mad fra slagter stiller og gør et kup til vilde priser. Buy more, get more. Vi ses ved Milwaukee Big Red Truck hos Jysk Værktøj på Guvej 127 i Aalborg tirsdag den 26. maj fra 10 til 14. Jysk Værktøj og Nordjysk Værktøjsal. God service koster ikke ekstra.
9: Du lytter til de største klassikere fra Dansegården.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller med i købet? Hos Louis Nielsen får du begge dele fra kun 195 kroner, men kun til 7. juni. Og du får sørme også en gratis synstest med sundhedstjek. Vi ses hos Louis Nielsen.
2: Der er netop kommet en fantastisk nyhed fra Bet365.
3: Ja, Bet365 udbetaler allerede inden kampen er slut. Og det gælder også byg vedmål. Spil på et hold, inden kampen starter. Og kommer de foran med 2 mål i kampen, så er det valg hjemme.
2: Tjek vores tidlige udbetaling ud og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hey, kom til Kalle nu.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
4: Så kom til Kalle.
6: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 228 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ja, det kan være svært at finde ud af, hvad du fejler, når du søger på nettet.
9: Konjunktivitis?
8: Derfor giver Falk sundhedshjælp dig blandt andet adgang til vores online-læger, som kan rådgive dig inden for 15 minutter og hjælpe med at afdække dine symptomer, hvis du er i tvivl. Også helt uden at tale latin. Vi kalder det et sundhedsabonnement fuld af fordele. Gå ind på falk.dk og find det sundhedsabonnement, der passer dig.
10: Et stenslag!
11: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bileglas.dk.
12: Hos Circle K skal det være nemt at være elbilsejer. I ChargeApp'en finder du ledige standere i nærheden, og opladning og betaling sker helt automatisk. Men hvis du ikke synes, det er så enkelt, kan du altid spørge os. Vi står klar, også med god mad til turen. Det mener vi gør opladning helt enkelt.
13: I juni åbner Centerparks Nordborg Resort på Als. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book ferien alle for noget ud af på centerparks.dk.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter og også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Volkswagen ID. Buzz Cargo. Danmarks mest solgte elvarebil. Længst rækkevidde i klassen. Og et design, der får din virksomhed til at skille sig ud. Lige nu kan du erhvervslease ID. Buzz Cargo for 3.495 per måned. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Hej, Hotels.com her. Hvis du er træt af at bo som sild i en tønde, så kender vi et hotel med plads ud til det åbne hav. Book hoteller med havudsigt i Hotels.coms app. Og find det perfekte sted for dig.
18: Hey mester, banke banke på.
19: Hvad?
18: Du skal sige, hvem der?
19: Okay, hvem der?
18: Det er Star. Nej, du skal sige, hvem Star.
19: Okay, hvem Star?
18: Superstar, superstar, megastar, interstar.
20: Nissans nye store varebil Interstar har anhængertræk som standard og er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Med et prisvindende sikkerhedsniveau og 5 års garanti. Du kan få den elektrisk eller som diesel. Kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar og føl dig som en superstar.
21: Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark. Fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
0: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 6. år i træk. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
10: Spar det rigtige sted. I 365 Discount får du flere varianter kylling til 25 kroner og 1 kilo cheeseskyr til en 20'er. 365 Discount. Det rigtige sted at spare.
22: Hvis ikke skruen kommer frem til tiden, kan gipspladen ikke komme op. Hvis gipspladen ikke kan komme op, kan elektrikeren ikke komme i gang. Hvis elektrikeren ikke kan komme i gang, kan vævet ikke sættes op. Hvis vævet ikke kan sættes op, kan maleren ikke lave finish. Og hvis maleren ikke kan lave finish, så bliver byggeriet ikke færdigt. Så måske du skulle starte i Stark. Det kan være forskellen på, om byggeriet går i stå eller bliver gjort færdigt. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
24: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
23: Spil ansvarligt.
25: Hvem kan gøre haven sommerklar? Det kan Bilka. Få for eksempel 25% på frugtbuske eller frugttræer, og en Morsø Forno Medio gasgrill til 2.499. Du får også to poser BQI-kaffe til 89, og 6 flasker Côte de Rhône Chardonnay Fils eller Chateau Côte de Montplaisir fra Bordeaux til 199 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Du lytter til
27: Fortitude!
26: De største

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
1: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgi Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
2: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos Familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
3: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
4: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Halne Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vogne til byggepladsen. Nørre Halne Maskinudlejning. Se nørrehalne-maskinudlejning.dk.
5: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
6: Er du til professionelt værktøj, så glæd dig til at høre dette brøl. 26. maj ruller Milwaukee Big Red Truck ind hos Jysk Værktøj på Guvej i Aalborg. Fyldt med kvalitetsværktøj til industri og byggeri. Kom forbi og prøv maskinerne, snak med eksperterne, nyd lækker mad fra slagter stiller og gør et kup til vilde priser. Buy more, get more. Vi ses ved Milwaukee Big Red Truck hos Jysk Værktøj på Guvej 127 i Aalborg. Tirsdag den 26. maj fra 10 til 14. Jysk Værktøj og Nordjysk Værktøjsalg. God service koster ikke ekstra.
7: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
8: Kom til bagagerumsmarkedet og beredskabsdag med masser af gode fund, hygge og oplevelser for både store og små. Børnene kan møde vores populære maskot Åge, som deler slik ud. Brandvæsenet kommer også forbi og viser den store brandbil frem. Derudover kommer hjemmeværnet talstærkt med hele 10 mand, som medbringer masser af spændende udstyr og viser deres store grej frem for både børn og voksne. Her bliver der rig mulighed for at komme tæt på udstyret og få en snak med folkene fra hjemmeværnet. Og selvfølgelig er der hoppeborg til de mindste, så tag familien under armen og kom til en hyggelig dag i Åbibro den 23. maj. Se mere information på Facebook og Åbibro Handel. Vi ses i Åbibro.
9: Du lytter til Fantastisk. De største klassikere fra dansk.

0: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
1: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på sommerdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Et godt dæknavn.
2: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. Ja, selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
3: Kom til bagagerumsmarkedet og beredskabsdag med masser af gode fund, hygge og oplevelser for både store og små. Børnene kan møde vores populære maskot Åge, som deler slik ud. Brandvæsenet kommer også forbi og viser den store brandbil frem. Derudover kommer hjemmeværnet talstærkt med hele 10 mand, som medbringer masser af spændende udstyr og viser deres store grej frem for både børn og voksne. Her bliver der rig mulighed for at komme tæt på udstyret og få en snak med folkene fra hjemmeværnet. Og selvfølgelig er der hoppeborg til de mindste, så tag familien under armen og kom til en hyggelig dag i Åbybro den 23. maj. Se mere information på Facebook og Åbybro Handel. Vi ses i Åbybro.
4: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
5: Så er der kamp på Nordenergi Arena. Vendsyssel FF spiller på hjemmebane og giver den fuld gas for, at alle tre point skal blive i Hjørring. Tjek hele kampprogrammet og køb din billet på vendsysselff.dk. Vi ses på stadion.
6: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
7: Du lytter til Fantastisk. De største klassikere fra dansegulvet.
8: Helt

0: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliv erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Forårsdag i haven.
4: Ja, yeah, Benny her er helt klar til at luge løs igen i år. Og det er han, fordi han med Falk sundhedshjælp får et årligt helbredstjek, hvor en læge blandt andet laver fysiske tests, tager blodprøver og lægger en plan, så Benny kan leve det liv, han vil. Nå ja, og skulle det knæse lidt alligevel, så har han også adgang til fysioterapi, psykolog og meget andet. Vi kalder det et sundhedsabonnement fuld af fordele. Gå ind på falk.dk og find det sundhedsabonnement, der passer dig.
5: Spar det rigtige sted. I 365 Discount får du 24 Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 og pålæg fra den grønne slagter til en 10'er. 365 Discount. Det rigtige sted at spare.
6: Turen til sommerhuset med svigermor er ikke hurtigere overstået, fordi du er medlem af FDM, men den er billigere. For hos FDM får du Danmarks bedste rabat på brændstof. Lige nu sparer du hele 60 øre per liter, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask, parkering og meget mere. Se hvordan på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder. For 6. år i træk. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: Altså, du kan få 3 iskugler for 35, flødeskum en 5 oveni, syltetøj 2 kroner, flødebolle 5 kroner, 6 hvis den er med kokos.
9: Tænk, hvis man bare kunne få det hele med. Det kan du i den fleksible, komfortable Mercedes-Benz Vito, der lige har fået det mest populære ekstraudstyr inkluderet i leasingydelsen. Det gælder blandt andet den adaptive fartpilot Distronic, et silkeblødt nitrins automatgear, læderret, oliefyr og meget mere.
8: Og så er der guf, 4 kroner for vanilje eller jordbær, 5 kroner.
9: Læs mere om Vito og se de attraktive leasingpriser på Mercedes-Benz.dk.
10: Der skal ikke meget til for at skabe en romantisk aften. Lidt forberedelse fra dig og pizza-restaurante. Pizza-restaurante fra Dr. Oetker. Smager som på en italiensk restaurant.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter, også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Oplev Lissabon, Reykjavik. Eller kombiner bypuls og badetid i Nice. Med TUI kan du vælge mellem 100 forskellige byer. Perfekt til en weekend. Du er også beskyttet af pakkerejseloven, når du bestiller fly og hotel med os. TUI. Alt det, en rejse kan være.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Du forsikrer din bil og dit hus. Hvad med dit arbejdsliv? Hvis du for eksempel bliver opsagt, bortvist eller ikke får din løn til tiden, så kan Det Faglige Hus hjælpe dig, uanset hvad du arbejder med. Det Faglige Hus er nemlig for alle. Meld dig ind på detfagligehus.dk, så er du sikret i tide. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
16: Hej. Hotels.com her. Hvis du har svært ved at holde trit med småbørnene, så kender vi et hotel, hvor I alle er underholdt. Book familievenlige hoteller med pool i Hotels.coms app. Og find det perfekte sted for dig.
17: Et steneslag!
18: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bileglas.dk.
3: Steff Houlbærpølser, Vendelm Ostegriller, Store Claus, Bayerske eller Hotdogpølser. Kun 22 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
19: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
20: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk.
21: Lidl giver hverdagen værdi. Fra torsdag får du for eksempel 1 liter cheesy-yoghurt, flere varianter 12 kroner. Eller en pose brød fra Hatting, flere varianter også 12 kroner. Gælder til og med lørdag 24. maj. Lidl, 20 år i Danmark.
22: Lad os sige, at et IT-nedbrud rammer alle computere i din virksomhed. Spidsede blyanter, viskelædere og nye linjerede A4-blokke hjælper lidt. If hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
0: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliver erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
23: Du lytter til Funky Town! De største klassikere fra Danske

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt til klokken 2.
2: I venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: Lidl, giv hverdagen værdi. Fra torsdag får du for eksempel 1 liter cheesy-yoghurt, flere varianter 12 kroner. Eller en pose brød fra Hatting, flere varianter også 12 kroner. Gælder til og med lørdag 24. maj. Lidl, 20 år i Danmark.
1: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
2: Hej, bedstefar.
3: Nu har Nordlys fået et mobilnetværk i verdensklasse. Og lige nu sparer du 100 kroner om måneden de første 6 måneder på alle vores mobilabonnementer. Tilbuddet gælder til og med 2. juni ved nyoprettelser. Se flere tilbud i vores butikker og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Så er der vandlåsen i Vandløse, fundamentet i Forborg, køkkenet i Kolding, terrassen i Thisted, fugningen i Farum.
5: Uanset hvad du arbejder med eller kører rundt med, så leverer den fleksible Mercedes-Benz e-Vito nu en rækkevidde på op til 397 km. Og uanset om du er på vej til Vejle eller lader i Faxe Ladeplads, byder e-Vito på masser af digital komfort. For eksempel MBUX med dansk tale, forklimatisering af kabinen og mulighed for navigation med intelligent ruteplanlægning.
4: Varmepump i Varde, brændeovnen i Brande.
5: Læs mere om e-Vito og se leasingpriser på Mercedes-Benz.dk.
6: Der skal ikke meget til for at skabe en romantisk aften. Lidt forberedelse for dig og pizza-restaurante. Pizza-restaurante fra Dr. Oetker. Smager som på en italiensk restaurant.
7: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene. Tank hos Inco. Inco. Lav pris til alle.
8: Du har jo spillet lotto. Du har spillet 5 rækker lidt tidligere på måneden. Da du vundet 1 million.
9: Det er løgn.
8: Den er god nok. Og du kan faktisk se det, hvis du logger ind på din røde konto.
9: Hvad var dit navn?
8: Jeg hedder Gustav.
9: Hej Gustav. Okay, jeg står og ryster.
8: Ja, det kan jeg godt forstå.
9: Gustav, for fanden altså. Fuck, mand. Jeg er målløs.
8: Jeg består til lykke med det.
9: Jeg er simpelthen
10: ikke her. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Rema 1000 prioriterer vi danske varer og dyrevelfærd højt. Vi samarbejder med leverandører og producenter, som sætter dyrevelfærd i højsædet og har over 120 varer med dyrevelfærdsmærket. Blandt andet et stort udvalg af produkter fra frilandsgrise, fritgående kyllinger fra Rokkedal samt æg fra Valø Slot. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
14: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
15: Ikke flere indsatser? Det blev nummer 4.000.
16: Ja, der er god grund til at være imponeret, for Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil og et hav af rouletteborde. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlukter via Rufus.
17: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen sved i fingrene, når linsen skal i øjet. Hos Mamiya tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
18: Lad os sammen finde en løsning til dig. Book en gratis forundersøgelse på memira.dk.
19: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter og også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hej. Hotels.com her. Hvis du er træt af hverdagen, så kender vi et hotel perfekt til en afslappende weekendtur. Book hoteller med spa i Hotels.coms app. Find det perfekte sted for dig.
21: Hey mester.
22: Ja?
21: Ved du hvad, der er endnu sejere end en superstar?
0: Nej. Hvad?
21: En superstar med anhængertræk.
0: En hvad for noget?
21: En superstar, megastar, interstar med anhængertræk.
22: Nissans nye store varebil Interstar har anhængertræk som standard og er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Med et prisvindende sikkerhedsniveau og 5 års garanti. Du kan få den elektrisk eller som diesel. Så kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar varebil og føl dig som en superstar.
21: Med anhængertræk.
23: Spar det rigtige sted. I 365 Discount får du flere varianter kylling til 25 kroner og 1 kilo cheese skyr til en 20'er. 365 Discount. Det rigtige sted at spare.
24: Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark. Fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
25: Et stenslag!
26: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
27: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: 77% af danskerne søger mere sundhed. Men er sundhed flere kilometer i benene? Er det sommerkroppen? Mindre kemi? Svaret er ja. For sundhed er at søge, ikke en destination, man kan nå. Men hvis vi bliver ved med at søge efter det gode, finder vi et liv, der er fuld af liv. Føtex. Inspiration til dig.
29: Du lytter til de største klassikere fra Danmark.

0: Du har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliver erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
2: Et stenslag!
3: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bilglas.dk.
4: Spar det rigtige sted. I 365 Discount får du 24 Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 og pålæg fra den grønne slagter til en 10'er. 365 Discount. Det rigtige sted at spare.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark. Fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
7: Hej. Hotels.com her. Hvis du er træt af at bo som sild i en tønde, så kender vi et hotel med plads. Ud til det åbne hav. Book hoteller med havudsigt i Hotels.coms app. Og find det perfekte sted for dig.
8: Med Prime Video får du spændende underholdning. Se sværvægteren Reacher opklare flere mord i tredje sæson på Prime.
9: Exactly how much danger is this job putting me in?
8: Se flere komikere tage gas på hinanden i Roasted, verdens sjoveste ferie på Prime.
10: Vi er først lige begyndt, og nu bliver det endnu værre.
8: Uanset hvad du er til, det er på Prime. Kræver Prime Video abonnement. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter og også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hvad sidder du og roder med?
13: Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
12: Nå, nå.
13: Ja, jeg kan faktisk skifte til Det Faglige Hus og spare op mod 5.000 kroner årligt.
12: Jamen, så da bare med at få skiftet.
14: Bliv medlem i Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Det koster kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Den nye Volkswagen Crafter er din arbejdsplads på hjul. En rummelig kabine og nu med ny digital instrumentering og komfort i topklasse. Klar til enhver opgave. Lige nu kan du erhvervslease Crafter Comfort med automatgear for 3.445 per måned. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
18: I Rema 1000 prioriterer vi danske varer og dyrevelfærd højt. Vi samarbejder med leverandører og producenter, som sætter dyrevelfærd i højsædet og har over 120 varer med dyrevelfærdsmærket. Blandt andet et stort udvalg af produkter fra frilandsgrise, fritgående kyllinger fra Rokkedal samt æg fra Valø Slot. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
19: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene. Tank hos Inco. Inco. Lav pris til alle.
20: Ej, mor. Det er helt umuligt at købe jeans på den her hjemmeside. De størrelser giver jo ingen mening, og der er seriøst ingen hjælp at hente.
21: Hvorfor går du ikke bare ned i butikken?
20: Far, det er en online shop. Hallo?
21: Nå ja, men da vi fik elbilen her, der kiggede jeg da bare ned til Toyota, og så hjalp de med det hele.
0: Så kan man også prøve, inden man køber.
21: Ja, Toyota er forhandler i hele Danmark, som kan hjælpe dig med spørgsmål om rækkevidde, opladning, finansiering og service. Ro på med en elbil fra Toyota.
20: Men sælger de også jeans?
22: Skat.
23: Hej chatbot, jeg har fundet flybilletter til Bangkok til ca. 5.000 kroner, men jeg ved ikke, om det er den bedste pris. Kan du finde billigere billetter?
24: Faktisk vil jeg anbefale Momondo Price Check til denne forespørgsel.
23: Så du vil hellere have, at jeg bruger Momondo Price Check?
24: Jeg vil nødig indrømme det, men ja. Dens overlegne AI-teknologi søger på hundredvis af rejsesites for at vise dig, om du har fundet en god pris, eller om der findes en billigere. Download Momondo-appen og prøv det.
23: Momondo. Stay curious.
25: Hvis ikke skruen kommer frem til tiden, kan gipspladen ikke komme op. Hvis gipspladen ikke kan komme op, kan elektrikeren ikke komme i gang. Hvis elektrikeren ikke kan komme i gang, kan vævet ikke sættes op. Hvis vævet ikke kan sættes op, kan maleren ikke lave finish. Og hvis maleren ikke kan lave finish, så bliver byggeriet ikke færdigt. Så måske du skulle starte i Stark. Det kan være forskellen på, om byggeriet går i stå eller bliver gjort færdigt. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
26: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
27: Lidl giver hverdagen værdi. Fra torsdag får du for eksempel 1 liter cheesy yoghurt, flere varianter 12 kroner. Eller en pose brød fra Hatting, flere varianter også 12 kroner. Gælder til og med lørdag 24. maj. Lidl, 20 år i Danmark.
28: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.
29: Helt til

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt.